0: وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے، وہاں امن و اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے، اور پہلی دفعہ کے مرنے کے علاوہ موت کا مزہ پھر نہیں چکھیں گے، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، بس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہی۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے دانا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے گردش دینے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
1: تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی

یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے، مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنائی نہیں۔ سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، ان کے پیچھے دوزخ ہے، اور جو بھی یہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئے گا، اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

0: یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو، اور تاکہ شکر کرو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اسی نے اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے ان دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے، ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔
1: من عمل صالحا فلنفسه

جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اہل عالم پر ان کو فضیلت دی اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی، تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کر دے گا۔

0: پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔
1: وَخَلَقَ

اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ رہنے دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، کہ یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ قل

0: کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے، اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ اب جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔
1: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ

اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض خیالی سمجھتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا، اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔

0: یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ پس اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا بھی مالک اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب ہے دانا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: آمین۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل

یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز سے خبردار کیا جاتا ہے اس سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے۔ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا تمہارے پاس علم انبیاء میں سے کچھ ہو تو اسے پیش کرو۔ ومن

0: شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے، اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس کو اسود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے، وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اور وہی تو ہے بڑا بخشنے والا مہربان۔
1: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم

0: کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، اور میرا کام تو علانیہ خبردار کرنا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی، تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون

0: کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اس کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو خبردار کرے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔
1: وصينا الإنسان لوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي

0: كالذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا.
0: والذی قال لوالدیہ افر لکما اتعدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول

یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے گا۔

0: اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے لطف اندوز ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جاتا ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بدکرداری کرتے تھے۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں خبردار کیا اور ان کے آگے اور پیچھے سے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔
1: قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به وابلغ

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: پیغمبر نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی، جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی تھی. آخر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا. گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں.
0: وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: اور ہم نے ان کو ایسا اقتدار دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو چونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اس لیے نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا. اور اے مکے والو، تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور بار بار ہم نے اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں، تو جن کو ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے.

0: اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں، تو جب وہ اس کو سننے حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا ختم ہوا تو وہ اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو خبردار کریں، کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔ اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا، اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔
1: اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یحی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتی۔

0: کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں کیوں نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم جو دنیا میں کفر کیا کرتے تھے تو اب اس کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو۔ پس اے نبی، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو یہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے جو پہنچایا جا چکا، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابا قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

سَأُنزِلُ ان قریب میں بھی نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ، مانند اس کے جو نازل کیا اللہ نے، ولو ترا، اور کاش تم دیکھ سکتے، اذ الظالمون، جب ظالم لوگ، فی غمرات الموت، موت کی ڈبکیوں میں ہوں گے، موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے، والملائکتو، اور فرشتے، باسطو، پھیلائے ہوئے ہوں گے، ایدیہم، اپنے ہاتھ، کہیں گے اخرجو، نکالو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، الیوم، آج، تجزونا، تم بدلہ دیے جاتے ہو، عذاب الہون، رسوائی کا عذاب، بما کنتم، بوجہ اس کے جو تھے تم، تقولونا، تم کہتے، اللہ، اللہ پر، غیر الحق، ناحق، وکنتم، اور تھے تم، ان آیات ہی، اس کی آیات سے، تستکبرون، تم تکبر کرتے، ولقد، اور البتہ تحقیق، جئتمونا، تم سب آ گئے ہمارے پاس، فرادا، اکیلے اکیلے، کما، جیسا کہ، خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تم کو، اول مرتن، پہلی بار، وترکتم، اور چھوڑ آئے تم، ما، جو، خولناکم، دیا ہم نے تم کو، وراء، پیچھے، ظہورکم، اپنی پشتوں کے، وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے، معکم، تمہارے ساتھ، شفعاءکم، تمہارے سفارشیوں کو، الذین، وہ لوگ، زعمتم، تم گمان رکھتے تھے، انہم، بے شک وہ، فیکم، تم میں، شرکاؤ، شریک ہیں، لقد، البتہ تحقیق، تقطع، کٹ گیا، بینکم، تمہارے درمیان، بدل عنکم، اور گم ہو گئے تم سے، ما کنتم، جو تھے تم، تزعمون، تم زوم رکھتے، تم دعویٰ کرتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، فالقو، پھاڑنے والا ہے، الحبی، نوا، اور گٹلی کو، یخرجو، وہ نکالتا ہے، الحیا، زندہ کو، من المیتی، مردہ سے، ومخرجو، اور نکالنے والا ہے، المیتی، مردہ کو، من الحی، زندہ سے، ذالکم اللہ، ہے اللہ، انا، تو کہاں سے، تؤفکون، تم پھیرے جاتے ہو، فالقو، پھاڑنے والا ہے، الاصباح، صبح کا، وجعل اللیل، اور اس نے بنایا رات کو، سکنن، باعث سکون، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، حسبانا، حساب کا ذریعہ، ذالک، یہ، تق، اندازہ ہے، العزیز، زبردست، العلیم، علم والے کا

وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنائے، لکم، تمہارے لیے، النجوم، ستارے، لتہتدوا، تاکہ تم راہ پاؤ، بہا، ساتھ ان کے، فی ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں میں، والبحر، اور سمندر کے، قد فصلنا، تحقیق کھول کے بیان کی ہم نے، الآیات، نشانیاں، لقوم، ایک قوم کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتی ہے، وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، انشأکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، فمستقر، تو رہنے کی جگہ ہے، ومستودع، اور سپرد کیے جانے کی، قد فصلنا، تحقیق کھول کے بیان کی ہم نے، الآیات، نشانیاں، لقوم، ایک قوم کے لیے، یفقہ، سمجھتی ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، انزل، جس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فأخرجنا، پھر نکالی ہم نے، بہی، ساتھ اس کے، نباتا، کل شیء، ہر چیز کی، فأخرجنا، اس سے، خضرا، سبزہ، نخرجو، ہم نکالتے ہیں، منہ، اس سے، حبا، دانے، متراکبا، ایک پر ایک چڑھے ہوئے، ومن النخل، اور کھجور کے درخت میں سے، من طلعها، اس کے خوشے میں سے، قنوان، گچھے ہیں، دانیت، لٹکے ہوئے، قریب، وجنات، اور باغات، من آناب، انگوروں میں سے، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، مشتبہا، ملتے جلتے، وغیرہ متشابہ، اور نہ ملتے جلتے، انظروا، دیکھو، الی، طرف، ثمرہ، اس کے پھل کے، اذا، جب، اثمرا، لائے، وی کے، انا، بے شک، فی ذالکم، اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم،

ایک قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتی ہو، وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیا، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، شریکوں کو، الجنہ، جنوں کو، وخلقہم، حالانکہ اس نے پیدا کیا ان کو، وخرقوا، اور انہوں نے تراشے، لہو، اس کے لیے، بنینا، بیٹے، وبناتن، اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، عما، اس سے جو، یصفون، وہ گھڑتے ہیں، وہ وصف بیان کرتے ہیں، بدیع السماوات، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، انا، کیسے، کیوں کر، یکونو، ہو سکتا ہے، لہو، اس کے لیے، ولدن، کوئی بیٹا، ولم تکن، اور نہیں ہے، لہو، اس کی، صاحبتن، کوئی بیوی، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، کل شیء، ہر چیز کو، وہوا، اور وہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا ہے، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، رب تمہارا، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا ہوا، مگر وہی، خالق، پیدا کرنے والا ہے، کل شیء، ہر چیز کا، فاعبدوہ، بس عبادت کرو اس کی، وہوا، اور وہ، على کل شیء، ہر چیز پر، وکیل، کارساز ہے، لا، نہیں، تدرکو، پا سکتی، ادراک کر سکتی، ہو، اس کا، یعنی اللہ کا، الابصار، نگاہیں، وہوا، اور وہ، یدرکو، پا لیتا ہے،
الابصار نگاہوں کو، وہوا اور وہ، اللطیف مہربان ہے، الخبیر باخبر ہے، قد تحقیق، جاءکم آ چکی تمہارے پاس، بصائر کھلی دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن تو جو کوئی، ابصرا دیکھے گا، فلنفسہ تو اس کے نفس کے لیے، اسی کی ذات کے لیے، ومن اور جو کوئی، امیاں اندھا ہوا، فعلیہا تو اسی کے ذمہ، وما انا اور نہیں میں، علیکم تم پر، بحفیظ نگہبان، وکذالک اور اسی طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، الآیات آیات کو، ولیقولوا اور تاکہ وہ کہیں، درستا تم پڑھ کر آئے ہو، ولنبینہ اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتی ہو، اتبع پیروی کیجئے، ما جو، اوحیا وحی کیا گیا، الیکا تیری طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی، وَأَعْرِضْ اور اعراض برتیے، عن المشرکین مشرکوں سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، مَا أَشْرَكُوا نہ وہ شرک کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا نگہبان، وما انت اور نہیں تو، علیہم ان پر، بوکیل کارساز حوالہ دار. چلیے. وہذا کتاب اور یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، مبارکن برکت والی ہے، مصدق الذی تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے آئی. کون سی پہلے آئی تھی؟ تورا زبور انجیل، ولتنذرا انجیل، ولتنذرا اور تاکہ تم ڈراؤ،

برکت کا لفظ برکت سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے اونٹنی کا بیٹھنا. عربوں کے ہاں جس گھر میں اونٹنی بیٹھ جاتی وہ ان کے لیے بہت مفید سودا ہوتی. تو مبارکن یعنی جس گھر میں یہ کتاب ہو, جس انسان کے سینے میں, جس کے دل میں, جس کے دماغ میں, جس کی زندگی میں, جس کے قانون میں, جس کی معیشت میں, جس کی معاشرت میں, وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی, رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. جس کتاب کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں لائے, یہ کتاب جس رب کی طرف سے آئی وہ سب سے عظیم, سب سے بڑا. جس شخص پر اتری محمد الرسول اللہ تمام انسانوں میں بڑے. جو فرشتہ لایا جبریل امین وہ سب سے اعلی, فرشتوں کے سردار. جس شہر میں اتری اسے ام القرآ کہا گیا, بستیوں کی ماں. اور اگر گلوب پہ نظر ڈالی جائے تو عین بالکل مرکز میں ہے, سینٹر میں دنیا کے. جیسے ماں ایک سینٹرل کردار ادا کرتی ہے, ایک مرکزی کردار فیملی کے اندر ادا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب بچے اس کے گرد گھومتے ہیں, اگر ماں نہ رہے تو بچے بھی آپس میں بکھر جاتے ہیں, ان کا بھی تعلق ٹوٹ جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. تو ام القرآن بستیوں کی ماں یعنی مکہ, جہاں تمام دنیا سے انسان آ کر طواف کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, ملاقات کی جگہ ہے, لوگوں کو جوڑنے کی جگہ ہے, تو اس شہر میں یہ کتاب اتری. جس رات میں اتری لیلۃ القدر وہ کیا تھی, خیر من الف شہر. جس مہینے میں اتری وہ رمضان کا مہینہ, جس کے نوافل کی عبادت بھی فرض کے ثواب کی طرح, اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر. جس امت کے لیے اتری کنتم خیر امت, وہ تمام امتوں میں بہترین. اور جو اس پر عمل کرے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ ہے وہ کتاب, وہذا کتاب انزلناہ مبارکن, مبارکن بہت بابرکت ہے, بہت بھلائیوں والی ہے. مصدق الذی, تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی, بین یدیہ جو اس سے پہلے آئی, یعنی پچھلی کتابوں کو بھی سچا کہتی ہے. ولتنذر, اور تاکہ ڈرائے, ام القرآ بستی والوں کو, بستیوں کی ماں والوں کو, ہوں یعنی مکہ میں رہنے والوں کو تو خبردار کرے. ومن حولہا, اور جو اس کے آس پاس, یعنی پوری دنیا. آس پاس کیا, حول کہتے ہیں نا گرد کو, ماحول اسی سے ہے نا, ماحول گرد و پیش. یعنی مکہ سے پیغام اٹھے ہدایت کا اور پورے گلوب پر چھا جائے, پوری دنیا تک چلا جائے. وَهَذَا كِتَابٌ, پیچھے بات ہوئی نا, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا. نہیں, اللہ تعالی نے تو یہ کتاب اتاری, بہت بابرکت اتاری. اس کا بھی حق پہچانو, جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے گزری, یعنی پچھلی کتابوں کو سچا مانتی ہے. اس کتاب کی اپنی سچائی کی یہ دلیل ہے, اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے. سب سے پہلے ان کو جہاں یہ اتری, اور اس کے بعد کس کس کو, ومن حولہا, پوری دنیا کو. لیکن افسوس کہ ابھی تو ہم سب مسلمانوں تک بھی اس کتاب کو نہیں پہنچا سکے. اللہ نے یہ کتاب جو بابرکت اتاری ہے سب انسانوں کے لیے اتاری. یہ اللہ کا پیغام سب انسانوں کے نام ہے, سب کے نام. لیکن ابھی اس سے مسلمان بھی استفادہ نہیں کر سکے, وہ بھی اس سے بیگانے ہیں. اور پھر مسلمانوں ہی کی ذمہ داری ہے. لتنذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, اور اس کے بعد سب مسلمان, ان کا یہ فرض بنتا ہے. جیسے پیچھے اسی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں, قل اوحی الی, کہہ دیجئے میری طرف وحی کیا گیا ہے, ھذا القرآن, یہ قرآن, لانذرکم بہ, کہ میں تم کو اس کے ساتھ خبردار کروں. ومن بلغ, اور جس جس کو یہ پہنچے وہ سب بھی آگے دوسروں تک پہنچائیں. ایک تک چیز پہنچی, اس نے آگے چین چلایا, اس نے آگے سارے گلوب تک گھوم جائے گی. لیکن اسی وقت ہوگا جب ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھے گا, ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے. کیا میں بول سکتا ہوں, کیا میں لکھ سکتا ہوں, کیا میں اٹھا سکتا ہوں, کیا میں اس کو اٹھانے کے لیے کوئی چیز تیار کر

سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو چھپوا سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو سنوا سکتا ہوں؟ ہر شخص اگر اپنے حصے کا کام کر دے تو کچھ مشکل نہیں کہ یہ مقصد پورا ہو جائے. ام القرى ومن حولها, ساری دنیا, ومن حولها, پورے گلوب پہ. اور آج کے دور میں تو ویسے بھی مشکل نہیں, آپ یہاں بیٹھ کے بولیں پورے گلوب پہ جا سکتا ہے, لیکن اس آواز کو آگے پہنچانے کے لیے وہ آلات چاہیے. رونے سے کچھ مسئلے کبھی حل نہیں ہوا کرتے. رونا سب سے آسان کام ہے اور سب سے بیکار کام. بیکار اس لیے کہ جتنی دیر آپ روئیں نہ آپ کھا سکتے ہیں, نہ آپ پی سکتے ہیں, نہ آپ کچھ لکھ سکتے ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کھاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, روتے ہوئے کوئی کام نہیں کر سکتے, ایون بول نہیں سکتے. کبھی آپ کے بچے رو کے بات کریں تو آپ کو کہنا پڑتا ہے جی پہلے رو لیجئے پھر بولیے, کیونکہ دو چیزیں اکٹھی ہو نہیں پا رہی. کبھی کبھی رو لینا چاہیے, مگر وہ اللہ کے خوف سے, آخرت کے انجام سے. دنیا کی چیزیں رونے والی نہیں ہیں, کن پہ رویا جائے؟ کوئی چیز اس قابل نہیں جس پہ رویا جائے. رونے کے لیے وہی چیز ہے کہ اہل جہنم کے بارے میں آتا ہے, اتنا روئیں گے, اتنا روئیں گے کہ چہرے پر زخم ہو جائیں گے لکیروں کے, کہ رونا تھمے گا نہیں, کیونکہ اتنا سینس آف لاس ہوگی کہ ہم نے کیا کر دیا, ہم کیوں بھول گئے, ہم نے کیوں وقت ضائع کیا. اور ان کے اعمال حسرتیں بنا بنا کے دکھائے جائیں گے, دیکھو یہ کچھ کر سکتے تھے, یہ چانسز موجود تھے, یہ فیسلٹیز تھیں, یہ کچھ تمہارے بس میں تھا, لیکن تم نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا. اس لیے ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے جس سے واقعی یہ مقصد پورا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کی اس دور میں جب نہ ریڈیو تھا, نہ اخبار تھے, نہ میڈیا کا کوئی ذریعہ تھا, لکھنا پڑھنا بھی لوگ نہیں جانتے, کوئی پریس بھی نہیں تھا. آج لوگ بہت پریشان ہیں آبادی کی کثرت سے, تو اب وہ بڑھ ہی چکی ہے تو اسے استعمال کر لیجئے, اسے کسی کام لگا دیجئے, اور اس کو کام میں لانے کے لیے, موبلائز کرنے کے لیے ہر شخص کو کام کرنا ہوگا. کبھی آپ لسٹ بنائیے کہ آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں, بیٹھ کے کسی وقت لکھیے اور گنیے پھر اس کو. آپ میں سے ہر شخص کم از کم 100 لوگوں کو ضرور جانتا ہے, کم از کم, جس میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داری آ جائیں گے, یعنی منیمم, اور میکسیمم تو معلوم نہیں کتنے کتنے. اگر ہم میں سے ہر شخص صرف اپنے جاننے والوں تک بات پہنچا دے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مقصد کس طرح پورا ہو جائے گا بہت آسانی کے ساتھ. ہمیں خوف یہ ہے کہ وہ ہم کو چھوڑ جائیں گے, تو چھوڑنا انہوں نے کل بھی ہے, آپ کو یاد رکھیں. آج خوف ہے نا چھوڑ جائیں گے, انہوں نے کل بھی چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. قیامت کے دن تو وہ ہماری شکل دیکھ کے بھاگ جائیں گے کہ یہ مجھے کہیں بلیم نہ کر دے کہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا تھا. تو اگر انہوں نے کل چھوڑنا ہے تو وہ آج چھوڑ دیں تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مَن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه, جو پھرے گا پھر جائے, اللہ اور لوگ لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا, وہ اللہ سے محبت کریں گے, وہ یہ کام کر لیں گے. اگر ہم نہ کریں گے وہ کسی اور سے لے لے گا, وہ جانتا ہے اپنا کام لینا. بس بات یہ کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے لیے کیا کماتے ہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. سورة الفرقان میں بھی آتا ہے الَّذِي أَنزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, اس نے اپنے بندے پہ فرقان اتارا تاکہ سب جہان والوں کے لیے ڈرانے کا سبب بن جائے, خبردار کرنے کی چیز ہو. ایک اور جگہ پر ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغامبر ہوں, پیغام لے کے آیا ہوں. ہم آپ کی امت ہے, ہم آپ کے پیغام کو آگے نہیں پہنچائیں گے, دوسرے لوگوں تک نہیں لے کر جائیں گے,
پھر کس بات پہ فخر ہے کہ ہم آپ کی امت ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پانچ چیزیں بخشی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئیں، ان میں سے ایک یہ کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور مجھے سارے جہان والوں کے لیے بھیجا گیا۔ آپ کا پیغام سب کے لیے ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب سب کے لیے ہے، آپ ہم کو دے کر امانت ہمارے حوالے کر کے جا چکے ہیں، اب ہمارا کام کیا ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے ہم بھی اس امانت کو دوسروں تک پہنچا جائیں۔ اگر یہ ہم تک ہی رہ گئی تو حساب ہوگا۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، ہاں جو آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب کو مانتے ہیں۔ جن کو کل کا خوف ہے، اس جہنم کا فکر ہے، وہ اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ یہ فوری طور پر نمازوں کی بات کیوں کی گئی؟ یہ انسان کو معتدل رکھنے کے لیے، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک کام کو اہم سمجھ کر اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے تو دوسرے کام چھوٹنے لگتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے میں، اس کتاب کا حق دینے میں نمازوں سے غافل ہو جائیں، اور شیطان یہ بہکاوا دے دے یا یوں بہلا دے کہ دیکھو تم اتنا اچھا کام کر رہی ہو پھر بھی اللہ تمہیں نہیں بخشے گا، ابھی بھی نماز پڑھنی ضروری ہے، کیا تمہارا یہ کام کر لینا کافی نہیں؟ نہیں، کتاب کا حق اپنی جگہ، نمازیں اپنی جگہ۔ ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جو گھڑے، اللہ اللہ پر کذباً جھوٹ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، او قالا، یا کہے، اوحی الی، میری طرف وحی کی گئی، ولم یوح الیہ شیئن، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی، محض جھوٹ بولتا ہے۔ ومن قالا، اور جو کہے، سأنزل، ان قریب میں بھی نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ، اس جیسا جو اللہ نے اتارا۔ یہاں پر ان لوگوں کو سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا گیا جو اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہماری طرف وحی آتی ہے، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ آیت یہاں کیوں آئی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا، آپ کی اس کتاب کو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا، لہذا اب کسی نئے نبی کے آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کام کس کا بتایا گیا؟ لتنذر، تم ڈراؤ، تم خبردار کرو، یعنی نبی کی حیثیت میں تم اسے پہنچاؤ اور پھر آپ کے فالوورز پہنچائیں، نہ کہ ایک اور نبی آ کر پہنچائے۔ تو اس میں کسی بھی نئی من گھڑت نبوت کے دعوے کی تردید ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ ہے جو کہے میرے پاس وحی آتی ہے اور اس کی طرف وحی آتی کوئی نہیں۔ یہاں چلتے چلتے ایک اور بات کہتی جاؤں کہ بعض اوقات ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اپنی نیک نامی اور اپنے تقویٰ اور اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے کچھ دعوے کرتے رہتے ہیں، اور ان دعووں میں ایک آسان دعویٰ ہے کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، حالانکہ کوئی نظر نہیں آئے ہوتے۔ ہم کسی پہ شک نہیں کرتے، لیکن اب جس کے پاس بیٹھو ہر دوسرا شخص یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہی معلوم نہیں، کیونکہ میں بعض اوقات لوگوں کو ٹیسٹ کرتی ہوں، اچھا کیا دیکھا تھا، کیسے دیکھا تھا، کچھ نہیں بتا سکتے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، وہ بس ایسے لگ رہا تھا جیسے اشارہ ہوا تھا، وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا، پھر آگے سے کوئی واضح بات نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے ہیں، پھر اس سے پوچھئے کہ آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا، اور اگر حلیہ مبارک وہ نہیں جو آپ کا اصل میں ہے تو پھر آپ نہیں وہ کوئی اور تھے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ بات بھی ہم نے کھیل بنا لی، مجھے حضور خواب میں آئے، مجھے یہ بشارت ہوئی، مجھے وہ بشارت ہوئی، یہ بھی ایک جھوٹ گھڑنا ہے، اور بہت بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی شخص وہ خواب سنائے جو اس نے دیکھی نہ ہو۔
اپنے دل سے باتیں ملا کے اظہار کرنے لگے، اور مقصود کیا ہو کہ اپنی نیکی اور تقویٰ کا اظہار کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو نظر آئے بھی ہوں، کسی کو ایسی کوئی چیز دکھی بھی ہو، تو یہ باتیں شہرت کرنے کی تھوڑی ہیں، یہ اعلان کرنے کی تھوڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو دیکھنا ہم سب کی حسرت ہے، ایک تڑپ ہے، لیکن یاد رکھیں صرف آپ کو دیکھ لینا نجات کا ذریعہ نہ ہوگا۔ وہ تو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سن کر، جو کنیز وہ خوشخبری لے کر آئی تھی، اس کو اسی وقت ہاتھ کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن جو ہی آپ نے دین کا پیغام دیا وہ دشمن ہو گیا، اور سب سے بڑا دشمن۔ تو اگر ہم بھی آپ کے نام پر اس طرح کی باتیں منسوب کریں کہ ہم کو یہ زیارت ہوئی اور وہ بشارت ہوئی، اور آپ کے پیغام اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کو پڑھنے کا وقت نہ ہو ہمارے پاس، اس پر عمل کرنے کی کوئی خواہش نہ ہو، سنتوں کی جگہ بدعتیں جاری کر دیں، تو ہمیں اپنے ان رویوں پہ غور کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جھوٹ سخت قسم کا جھوٹ ہے۔ کبھی بھی کوئی ایسی بات جس کے بارے میں آپ 100% شور نہیں، یہ ہوتا نا کہ علماء کی مجلس میں تھوڑی دیر بھی بیٹھے تو بہت بڑی بڑی باتیں انسان سیکھ لیتا ہے۔ تو میں اپنے شیخ صاحب کی مجلس میں تھی ایک دفعہ، تو ان کے پاس میری ایک دوست اور ان کے ہسبینڈ آئے، تو ان کے ہسبینڈ بہت زیادہ خوابوں پہ یقین رکھتے تھے اور اس طرح کی بات، تو کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے استاد بہت نیک انسان ہیں اور بہت ہی علم والے ہیں، تو میں ان سے اپنا ایک خواب پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ آئے بہت ہی شوق سے خواب سنانے لگے، تو شیخ صاحب نے پہلا سوال یہ کیا کہ ذرا حلیہ بیان کرو، جو دیکھا ہے اس کا حلیہ بیان کرو۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی بزرگ تھے جن کی سفید داڑھی تھی اور جو ایسے اور ایسے تھے۔ تو شیخ صاحب فوراً ہی کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی داڑھی میں چند بالوں کے سوا کوئی سفیدی نہیں تھی، صرف چند ایک سفید، انہوں نے مجھے تعداد یاد نہیں، 7 کے 10، بس اتنے سفید بال تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ پڑھا، نہ جانتے ہیں، نہ حلیہ مبارک، نہ کچھ۔ تو کوئی شخص جو یہ کہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، مجھے الہام ہوتا ہے، حالانکہ ہوتا شوتا کچھ نہیں، پر میں اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اسے ظالم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی کے مقابلے میں ایک جعلی چیز پیش کرتا ہے، اور یہ دین کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ وَمَنْ قَالَ، اور جو کہے سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ایسی کتاب میں بھی لا سکتا ہوں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات آپ کسی کو بتاتے ہیں نا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے یا پڑھ رہی ہوں، تو لوگ اس کو بڑی حقیر سی نظروں سے دیکھتے ہیں، فوراً پوچھتے ہیں اچھا فلاں آتھر کی فلاں کتاب پڑھی، فوراً اس کے پیرالل کوئی کسی انٹلیکچوئل کی کوئی کتاب لائیں گے، اور آپ کہیں نہیں تو کہیں گے پڑھا ہی کیا ہے تم نے، تم جانتے ہی کیا، سب سے بڑے جاہل ہو فلاں کو نہیں پڑھا تو۔ آپ دیکھیں کہ حالانکہ وہ مخلوق کی کتابیں جن سے ہم متاثر ہوئے جاتے ہیں، اور خالق کی کتاب کوئی قابل توجہ چیز ہی نہیں، اور انسان کہے ایسی تو میں بھی لکھ سکتا ہوں، یہ باتیں تو مجھے بھی آتی، یہ تو میرے دل میں پہلے سے ہی تھی۔ وَلَوْ تَرَى، کاش تم دیکھ سکو، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم لوگ، یہ ظالم کون ہے جو یہ جھوٹے دعوے کریں، جھوٹی نبوت کے دعوے کریں اور جھوٹے علم کے دعوے کریں، کاش تم دیکھو یہ ظالم جب موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے، فی غمرات الموت، غمرہ کی جمع ہے غمرات، لفظی معنی ہے ڈھانکنا، مراد ہے موت کی بے ہوشی جو ہر عضو کو ڈھانپ لیتی، بال بال کے اوپر چھا جاتی، ایک حصے کو بھی زندہ نہیں چھوڑتی، پوری طرح کور کر لیتی۔ وَلَوْ تَرَى، کاش تم دیکھو، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ جب ظالم لوگ موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے، یہ جو موت کی بے ہوشی ہے نا، یہ برحق ہے، سخت ترین وقت ہے، نزع کا وقت، جب جان بال بال کے اندر سے کھچ رہی ہوتی، جب ایک بال کھچتا ہے جسم سے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو کہاں یہ کہ ہر ہر حصے سے روح جو ہے وہ کھینچی جائے گی، تو بالکل ہماری روح بھی جسم کے اندر گندھی ہوئی ہے۔ اور بعض احادیث میں جان نکلنے کے عمل کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ ایسے جیسے ایک خاردار ٹہنی
کسی ریشم کے گچھے میں ڈال دی جائے اور اس کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جائے. فرمایا کاش تم دیکھ سکو کہ موت کے وقت نزا کے عالم میں ان کا حال کیا ہوتا ہے ایسے جھوٹے لوگوں کا. بل ملائکہ تو باسطو ایدیہم, اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں, پھیلائے ہوئے ہوتے, باسط پھیلانے والے, اور کہتے اخرجو انفسکم, نکالو اپنی جانیں, لاؤ ادھر, یعنی بہت روڈلی ان سے پیش آتے ہیں. کہ موت کے فرشتے جب جان لینے کے لیے آتے ہیں تو آ کے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ان سے کھینچ تان کے جان لے جاتے ہیں. الیوم تجزون عذاب الہون, آج تم بدلہ دیے جاؤ گے, رسوائی کا بدلہ, آج تمہیں رسوا کن بدلہ دیا جائے گا. عذاب الہون, ہون ہوتا ہے اہانت آمیز, آج تمہیں ایسی سزا دی جائے گی جس میں تمہاری بے عزتی بھی ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو کوئی راہ چلتے چانٹا مار دے تو وہ درد کم ہوتی ہے لیکن بے عزتی کا احساس زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے کیوں مارا گیا. کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دے تو وہ بات بعض اوقات چھوٹی ہوتی ہے لیکن کیا چیز زیادہ تکلیف دیتی کہ یہ کہی کیوں گئی. تو فرشتے جب آئیں گے اور ان ظالموں کی جان نکالیں گے تو ان کا رویہ ایسا ہوگا کہ یہ اپنی سخت اہانت محسوس کریں گے. آپ دیکھیں نا, دنیا میں اگر کوئی انسان بڑا ہی مالدار ہو, مثلا قارون, تو کسی بھی مالدار انسان کی کیسی کیسی عزت بنی ہوتی ہے دنیا میں, لیکن وہی عزت والا, وہی بڑے عہدے والا, وہی بڑے مقام اور مرتبے والا یہ دنیا میں کوئی لیڈر بنا پھرتا ہے. ایسے لوگ لیڈر بھی بن جاتے ہیں نا جو ایسے جھوٹے دعوے کرتے ہیں. مثلا کس کے؟ وہی کے, کہ ہم نبی ہیں اور جھوٹی خوابیں سنا سنا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہت عزت بنائی بھی ہوتی ہے لوگوں کے درمیان, بہت ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں, لیکن جب فرشتے آ کے ان کو ذلت آمیز مار مارتے ہیں اور پھر سزا کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سزا کو اہانت آمیز سزا کہا گیا, عذاب الہون. یہ کیوں کہا گیا الیوم, آج, آج ہم تم کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے. آج اس لیے کہ ایک تو جان نکلنے کے وقت کی سزا اور دوسرے قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے. جب جان نکالتے ہیں تو کہتے ہیں آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پہ ناحق کیا کرتے تھے. تو الیوم سے مراد موت کا دن ہے, قبر میں جانے کا دن ہے, تو اس سے مراد عذاب قبر بھی لیا گیا ہے. اور یہ عذاب کیوں ہوگا؟ بما کنتم تقولون علی اللہ, کیونکہ تم اللہ کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے. کیسی باتیں؟ غیر الحق, ناحق باتیں. وکنتم ان آیاتہ تستکبرون, اور تھے تم اس کی آیات سے تکبر کرتے, اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے, اس کی آیات کا انکار کرتے تھے. تو قبر کا عذاب اور موت کی سختی دو وجوہات پر زیادہ ہے. نمبر ایک, اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہنا. مثلا یہ کہ اللہ نے میری طرف وحی بھیجی یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا حالانکہ کوئی نہ فرمایا ہو. من گھڑت بات کر کے کہنا قرآن میں لکھی ہوئی ہے, من گھڑت دین پیش کرنا. اور دوسرا, وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, اور تھے تم اس کی آیات سے تکبر کرتے. یعنی جب کوئی اچھی بات تم کو بتائی جاتی تھی تو تم مانتے ہی نہیں تھے, ماننا ہی نہیں چاہتے تھے. تو بیسیکلی یہاں دو بڑی خرابیوں کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. نمبر ایک, جعلی دین پیش کرنا, اور نمبر دو, اصلی دین کے سامنے تکبر کرنا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى, اور البتہ تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے, تم آ گئے نا ہمارے پاس تنہا. فرادا, کما خلقناکم اول مرہ, جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. دنیا میں انسان تنہا آتا ہے, قبر میں بھی تنہا جاتا ہے. ایک قبر تو ماں کا پیٹ ہے جس سے باہر آتا ہے, اور دوسری قبر زمین کا پیٹ ہے جس میں انسان واپس جاتا ہے. فرمایا جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا گئے تھے ایسے ہی زمین کے پیٹ میں تنہا آ گئے. کما خلقناکم, جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا تم کو, اول مرتن, پہلی بار. وہ ترک تم, اور چھوڑ آئے تم, ما خولناکم, جو ہم نے عطا کیا تھا تم کو. کیا کیا عطا کیا؟ دنیا کی نعمتیں. جتنی بھی نعمتیں ہم نے تم کو دی تھی وہ کدھر ہیں؟ ساتھ تو ایک بھی نہیں آئی, وہ سب کچھ دنیا میں رہ گیا. خولا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا مالک بنانا, عطا کرنا. ورا ازہورکم, اپنی پیٹھوں کے پیچھے, یعنی دنیا میں.
بتایا ہی جا رہا ہے کہ ہر انسان کو اکیلے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی سب پیچھے رہ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں جاتا، اس کا مال و متاع، اس کا گھر، فرنیچر، جیولری، کپڑے، سب کچھ دنیا کا، دنیا میں جاب، پراپرٹی، ہر چیز پیچھے ہی رہ گئی۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، پیٹ پیچھے چھوڑ آئے۔ جب جنازہ جا رہا تھا نا قبرستان کی طرف تو سب کی پیٹ ہوتی ہے دنیا کی طرف، رخ اس طرف ہوتا ہے اور دنیا پیچھے ہوتی ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی۔ اسی کا ذکر ہے یہاں، انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم نے بالآخر ایک دن اپنے رب ہی کے حضور آ پہنچنا ہے۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور ہم تمہارے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں دیکھتے، سفارشی بھی نہیں دیکھتے، تمہاری اس قبر میں آج کوئی سفارشی بھی ساتھ نہیں آیا، یا قیامت کے دن کوئی تمہارے حق میں تمہارا مقدمہ لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ، وہ ہستیاں جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے کاموں میں شریک ہیں، کن کو سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ ان کے کام بناتے ہیں؟ کس قدر عام ہے یہ تصور، فرمائے جن کو تم حاجت روا سمجھتے تھے وہ تو ہے ہی نہیں یہاں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان تو سارے سلسلے کٹ گئے، تقطع سب تعلق، سب رشتے داریاں، سب محبتیں ختم۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور گم ہو گئے تم سے جو کچھ کہ تم زوم رکھتے تھے، جو کچھ تم دعوے کرتے تھے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ کون سے زوم رکھتا ہے انسان؟ ہر انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی آخرت کے لیے، نجات کے لیے وہ کچھ بہانے تراش لیتا ہے، کچھ تاویلیں ڈھونڈ لیتا ہے، ایسے الفاظ تراش لیتا ہے جس میں اس کا وجود بالکل برحق معلوم ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سب کچھ گم ہو جائے گا۔ آخرت جب سامنے آئے گی تو حقیقت کا پردہ چاک کر کے ہر وہ چیز نظر آنے لگے گی جو آج ہم کو نظر نہیں آتی، تو انسان کے سارے الفاظ بے معنی ہو جائیں گے، بے قدر ہو جائیں گے، جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ بعض اوقات ہوتا نا جیسے آپ کا کسی انسان کے اوپر بڑا غصہ ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ انسان سامنے آتا ہے آپ سب لفظ بھول جاتے ہیں، ایسے ہی جب آخرت ہمارے سامنے آئے گی تو کیا ہوگا؟ سب بہانے، تاویلیں جو دنیا میں ہم تراشے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیں گے بڑی مجبوری ہے، بڑی مشکل ہے، بڑی پریشانی ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے ایک بچہ سکول نہ جائے اور گھر بیٹھ کے کہتا رہے میں یہ کہہ دوں گا، میں یہ کہہ دوں گا، جب سکول جائے تو کچھ بھی نہ کہہ سکے اور ڈر کے مارے بے ہوش ہونے لگے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو۔ دانا جیسے گندم کا اناج وغیرہ، اور نوا جیسے آم، کھجور کی گٹلی۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ حیرت انگیز بات، مردہ چیز سے زندہ نکال لیتا ہے۔ ومخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے میت کو، مردہ کو، زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ایک انوکھی تخلیق ہے جس پر کوئی اور قادر نہیں۔ انسان بھی کچھ چیزیں بناتا ہے، لیکن انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے ہر جز کو الگ الگ بناتا ہے، پھر اس کو جوڑتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جب ایک چیز کو بناتا ہے تو اسی جز میں سے کل نکال لیتا ہے۔ مثلاً پنکھا کسی بیج سے نہیں بنا، بلکہ کس طرح الگ الگ ہر چیز سپیئر پارٹس بنے، پھر ان سب کو مختلف چیزوں کے ساتھ، پیچ وغیرہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی درخت کو دیکھیں تو اس میں یہ کام نہیں ہوا کہ ٹہنیاں الگ بنی ہو، پتے الگ بنے ہوں، پھر اس کے ساتھ چپکا دیے گئے ہوں کسی گم وغیرہ کے ساتھ، یا سی دے گئے ہوں، نہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے اللہ کی تخلیق میں اور بندوں کی تخلیق میں۔ یہی چیز خالق کو مخلوق سے الگ کرتی ہے۔ اللہ تعالی پھاڑنے والا ہے، اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا
کہ جب ایک بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے تو واقعی وہ پھٹتا ہے، پھٹ کر اس کا کچھ حصہ زمین سے باہر آ جاتا ہے اور کچھ حصہ زمین کے اندر رہ جاتا ہے۔ باہر آنے والا تنا اور شاخیں اور پتے بن جاتا ہے، اندر جانے والا جڑیں بنتا ہے۔ اکولی دونوں طرف چیز جا رہی ہوتی ہے۔ کون بتاتا ہے اس کو کہ کیا باہر جائے اور کیا اندر رہے؟ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے لیے؟ نہیں، ہم نہیں ڈیزائن بناتے، وہ ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ اس دانے کا کتنا حصہ نیچے جائے گا اور کتنا باہر جائے گا۔ اندر والے کی خصوصیات کچھ اور ہیں، باہر والے کی کچھ اور ہیں۔ بعض پودے زمین کے اندر پھل لاتے ہیں اور بعض باہر پھل لاتے ہیں، بعض کے باہر کے حصے کھائے جاتے ہیں اور بعض کی جڑیں کھائی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت، اور دوسری چیز زندہ کو مردہ سے نکال لیتا ہے۔ زمین مری پڑی تھی، اس سے زندہ پودے نکل آئے، اور اسی طرح مردہ سے زندہ کو نکال لیتا ہے، یعنی انسان زندہ تھا اور اس سے مردہ چیز، یعنی مردہ بچہ کا مثلا پیدا ہونا، اسی طرح مسلمان کے گھر میں کافر کا وجود، یا زندہ کو مردہ سے، یعنی کفر سے اسلام کی طرف آنا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فانا تؤفکون، تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے کیا کیا؟ رات کو باعث سکون بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، یعنی اللہ تعالی کا۔ فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا۔ صبح کی روشنی کی لہر اٹھتی ہے جیسے کوئی چیز پھٹ کے باہر نکل رہی ہو، اور پھر وہ روشنی دوبارہ اندھیرے میں ڈوب جاتی، واپس لوٹ جاتی۔ جعل اللیل سکنن، اور یہی اندھیرا باعث سکون ہوتا ہے۔ والشمس والقمر حسبانن، اور سورج اور چاند بھی نکل آتے ہیں اپنے اپنے وقت پر، اور دونوں ہی کیا ہے؟ حساب کا ذریعہ ہے، شمسی کیلنڈر بھی اور قمری بھی۔ اسلامی مہینے قمری کیلنڈر سے ہوتے اور شمسی سے دوسرا کیلنڈر۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا کہ لاکھوں کروڑوں سال سے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنی مقرر تاریخوں پر آتا ہے، مقرر جگہ سے گزرتا ہے، مخصوص روشنی دیتا ہے، مخصوص سائز کا ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ذات جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا۔ لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم ہدایت پاؤ، بہا، ان ستاروں کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ ستاروں کو لوگوں نے پوجنے کی چیز بنا لیا، حالانکہ اللہ نے ان کو اپنی ذات کی معرفت کا ذریعہ بنا دیا۔ مثلا ناسا کے جو ہبل نامی خلائی ٹیلیسکوپ ہے، اس نے یہ تصویر NGC 6751 نیبولا کی لی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نیبولا گیس کا ایک بادل ہے جو ہزاروں سال پہلے اس گرم ستارے سے نکلا جو اس کے درمیان ہے، بالکل سینٹر میں۔ ایسے ستارے اور ان کی خوبصورت رنگین روشنیاں، جیسے کوئی فائر ورک ہو رہا ہو، زمین اور سمندر والوں کو خالق کے حقیقی کی معرفت دیتی ہیں، یعنی باقاعدہ آسمان پہ نظر آتی ہیں، اور اس دنیا کے سفر کے راستے کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کی معرفت بھی دیتی ہیں کہ اتنی دور آسمان میں کوئی انسان فائر ورک نہیں کر رہا، یہ کوئی اور ہستی ہے۔ تو لتہتدو بہا، جہاں دنیا میں راستہ بتاتے ہیں یہ ستارے، وہاں رب کی طرف بھی لے جانے کا سبب بنتے ہیں اگر انسان آنکھیں کھول کر ان کو دیکھے۔ لیکن ہم نے عموماً کیا کیا؟ ان ستاروں سے قسمتوں کے حال معلوم کرنے شروع کر دیے، حالانکہ ایسا علم نجوم سحر کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا، سیکھا، تو اس نے جادو کی ایک قسم سیکھی، اور جادو سیکھنا سکھانا کیا ہے؟ کفر ہے۔ زاد ما زاد، بڑھا لے جتنا بڑھاتا ہے، اگر زیادہ سیکھا تو زیادہ گناہ۔ تو علم نجوم
قسمتوں اور تقدیر کا حال معلوم کرنے کا علم نہیں، بلکہ دراصل کیا ہے؟ رب کی معرفت کا ذریعہ، اور خشکی اور سمندر کے راستوں میں منزل کا پتہ بتانے والے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے کھول کھول کے نشانیاں رکھ دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں، یعنی جو لوگ ان ستاروں کا علم رکھتے ہیں وہ ان کے ذریعے مزید اپنے رب کی معرفت پاتے ہیں۔ یہ نشانیاں علم کے ساتھ اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو نفس واحدہ سے، ایک جان سے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تو رہنے کی جگہ دی اور سپرد کیے جانے کی۔ رہنے کی جگہ سے مراد دنیا ہے، اور سونپے جانے سے مراد کون سی جگہ ہے؟ قبر۔ ایک اور معنی بھی کیا گیا، مستقر کا مطلب بچے کی تخلیق کی جگہ یعنی رحم مادر، مدرز ووم، اور مستودع صلب پدر یعنی باپ کی پشت، جہاں وہ ایک خزانے کی شکل میں تھا اور پھر وہ ایک خاص مقرر جگہ پر لایا گیا انسان بننے کے لیے۔ تو سمپل معنی کیا ہے؟ دنیا میں رہنے کے لیے گھر اور قبر میں ٹھکانا، یا پھر رحم مادر اور صلب پدر۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے کھول کے بیان کی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو بات سمجھتے ہوں۔ سمجھدار لوگ ان نشانیوں ان آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس کے ذریعے باتات اگا دی، یعنی پانی سے سب کچھ اگاتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَدِرًا، اسی پانی کے ذریعے ہم نے سبزہ نکالا۔ نُخْرِجُ مِنْهُ، اس سبزے سے ہم نکالتے ہیں، حَبًّا دَانِ مُتَرَاكِبًا، ایک پر ایک چڑھے ہوئے۔ کبھی چھلی دیکھی؟ سٹا دیکھا ہے؟ بھٹا دیکھا ہے؟ گندم کسی کے گھر میں ہے، ڈرائی ڈیکوریشن میں بہت یوز ہوتی، کس طرح ایک پہ ایک دانہ چڑھا ہوا۔ انار دیکھیں، بہترین مثال، کس طرح جڑے ہوئے ایک کے ساتھ ایک۔ اور کوئی نہیں، کینوں کو بھی کھول کے آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے سیکس پیک کیے ہوئے ہیں، ایک ایک ڈراپ پیک کر کے دیا گیا آپ کو۔ حبم متراکبا، ایک پہ ایک چڑھا ہوا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سمٹے ہوئے۔ آپ دیکھیں نا، کبھی قریب سے دیکھیں تو ایک کے اندر سے ایک نکل رہا ہے، ایک کے اوپر سے ایک پھوٹ رہا ہے۔ تراکب متراکب، رکبہ سے رکبہ ہوتا ہے سواری کرنا، کہ ایک پہ ایک سوار ہے، یعنی ایک کے کندھے پہ ایک چڑھا ہوا ہے، ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور میں سے، مِن تَلْهَا، اس کے خوشے میں سے، یعنی کھجور کا خوشہ، قِنْوَانٌ، اس میں گچھے ہیں، دانیتن، جھکے ہوئے، لٹکے ہوئے۔ قِنْوَان قِنْوُن کی جمع ہے، کھجور کا خوشہ، اور تلع کہتے ہیں وہ گچھا جو ابتدائی شکل میں نکلتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں کھجوریں لگتی، بہت خوبصورت شاخ ہوتی ہے جس وقت کھجور کا وہ نکلتا ہے خوشہ، اور اس کے اندر پھر کھجوریں آتی، اور پھر جو جو کھجوریں آتی ہیں وہ جھکنا شروع ہو جاتا ہے، پہلے وہ سیدھا ہوتا ہے، پھر وہ بوجھ سے جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ قنوان دانیاں، لٹکتے خوشے، کیا خوبصورت سین پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کو دیکھیں۔ وہ جنات، اور باغات، من آنابن، انگوروں کے، انب کی جمع، انگوروں کے باغ۔ والزیتون، اور زیتون کے درخت دیکھو، زیتون کا پھل دیکھو۔ والرمان، اور انار، رمان انار جو ہے، آپ دیکھیں کہ آم کا ذکر کوئی نہیں قرآن میں، لیکن انار کا ذکر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اینٹی ایجنگ فیکٹر ہے، جی انار کھانے والے لوگ بوڑھے کم ہوتے ہیں۔ والرمان مشتبہن، ملتے جلتے، یعنی ایک دوسرے سے ریزمبل کرتے ہیں۔ وغیرہ متشابہ، اور نہ ملتے جلتے، اب دیکھیں کہ زیتون اور انگور کے سائز ملتے جلتے ہوتے ہیں بعض اوقات، کلر میں بھی۔ آپ نے کبھی براؤن زیتون کھایا ہے؟ وہ جو ڈارک پرپل کلر کا ہوتا ہے، رکھا ہو دور تو یوں لگتا ہے جیسے انگور پڑے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہے کہ کچا سبز انگور بھی اور کچے سبز زیتون بھی، یا پکے بھی ایون، وہ بھی ملتے جلتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بظاہر ملتے جلتے ہیں شکل میں، سائز میں، لیکن ٹیسٹ میں، ذائقے میں، تاثیر میں بالکل مختلف چیز۔ اور اسی طرح انار بھی، مشتبہن وغیرہ متشابہ، بعض اوقات ملتے ہیں، بعض اوقات نہیں متشابہ ہوتے۔ اچھا، متشابہ ایک ہوتا ہے نا، شبہ پڑ جانا، یہ اس معنی میں بھی آتا ہے،
مثلاً آپ ایک چیز چن کے پھر رکھ جائیں اسی کے اندر دوبارہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ان کی شکلیں بہت ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں. اگر آپ

0: اوپر سے زیتون کے ڈھیر میں ایک زیتون کا دانہ پھینکے اور پھر سوچے کہ کون سا پھینکا تھا. آپ پہچان نہیں سکتے, اتنے ریزمبل کرتے ہیں ایک دوسرے سے, الا یہ کہ ڈفرنٹ کلر ہو. فرمایا انظرو, دیکھو, انظرو الى ثمره, دیکھو اس کا پھل, دیکھو, اذا اسمرا, جب وہ پھل لائیں, ان درختوں کے جب پھل آتے ہیں اس وقت دیکھا کرو. ہمارے تو گھر کے سین میں لگے ہوں تو ہم نہ دیکھیں, ٹائم ہی نہیں ہے, بہت مصروفیت. ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے, کیونکہ یہ بھی اللہ کی محبت دیتے ہیں, اللہ کی پہچان دیتے ہیں, اس کی قدرت کا پتہ بتاتے ہیں. صحیح معنوں میں اللہ پہ پیار آتا ہے ایسی خوبصورت انیوژول چیزیں, کیونکہ یہ بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہوتے ہیں نا, تو فوراً ان کی شکل بدل جاتی. اسی لیے فرمایا جب پھل آتا ہے اس وقت دیکھا کرو, وَيَنْئِهِ, اور پھر کب دیکھا کرو, جب پک جاتا ہے, اس کا پکنا دیکھو کہ کیا تھا کیا ہو گیا. اور یقیناً پکے ہوئے پھلوں کو باغ میں دیکھنا ہمیشہ ایک خوشگوار منظر دیتا ہے. کسی بھی ایسے باغ میں جانا ایک پرلطف کام ہوتا ہے جہاں پھل پکا ہوا لٹک رہا ہو. انسان کی للچائی ہوئی نظریں دوسروں کے آم کے درختوں پر پڑتی رہتی ہیں. جب کسی درخت کا پھل پک جاتا ہے تو سب اسے کھاتے ہیں, مگر کوئی درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا, مگر انسان اپنے اعمال کا پھل اور بدلہ خود کھائے گا. فرق ہے نا ہم میں اور پودوں میں. پودے صرف ہم کو دیتے ہیں بےچارے, دیتے چلے جاتے ہیں, لیکن ہم جو کچھ کریں گے وہ ہم ہی کو ملے گا. اگر نہ ملے تو انسان بہت شکوا کرتا ہے. کوئی پودا کبھی شکوا نہیں کرتا, بھی سارے خود ہی کھا گئے اور مجھے بھی تو کچھ دو. کبھی مانگا اس نے آپ سے؟ کبھی نہیں. کتنی عبرت ہے نا اس میں کہ پودوں کی طرح دینے والے بنو, لینے کے شوق میں نہ رہو ہمیشہ. پھر آپ دیکھیں کہ وہ پھل زیادہ ذائقے دار ہوتے ہیں. یہ چونکہ کہا نا دیکھو اس کا پکنا, تو اس سے سبق سیکھو, یعنی مراد یہ ہے صرف دیکھ کے چلے نہ جاؤ, بلکہ دیکھو کہ اس میں جب پک جاتا ہے پھل تو اس کی کیا کیا شان ہوتی. کون سا پھل زیادہ پکتا ہے؟ جس پہ دھوپ زیادہ آتی, اور جو چھاؤں میں رہتے ہیں کم پکتے ہیں. بالکل اسی طرح وہ انسان زیادہ میچور ہوتا ہے جس میں زمانے کی دھوپ زیادہ پڑتی ہے, وقت کی تلخیاں زیادہ ہوتی. اگر انسان جہالت کے اندھیروں میں رہے, جیسے ایک پھل اندھیرے میں رہے تو پک نہیں سکتا, میٹھا نہیں ہو سکتا, ایسے ہی جس انسان کے پاس علم نہیں, علم کی روشنی نہیں پڑی جس کے اوپر, وہ بھی کیا ہوتا ہے, وہ پک نہیں سکتا, وہ میٹھا نہیں ہو سکتا. پھر بیج سے درخت اور پھر پھل پیدا ہوتا ہے, اور پھل پھر اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے, یعنی آخر میں پھر بیج رہ جاتا ہے, سارا کھا لیا جاتا ہے, بیج چھوڑ دیا جاتا ہے. انسان بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے, پھر مٹی ہو جاتا ہے اور پھر اٹھایا جائے گا. پھلوں کی خوشبو بتا دیتی ہے, رنگ بتا دیتا ہے کہ پھل میٹھا ہے کہ پھیکا ہے. اسی طرح انسان کے اعمال میں جب اخلاص ہوتا ہے, خلوص ہوتا ہے, نیک نیتی ہوتی, تو کیا ہوتا ہے, اس کے اندر بھی ایسی ہی خوشبو ہوتی, خیر ہوتا ہے جس سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں, پھر دوسرے اس کا قرب چاہتے ہیں. جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے وہ کڑوے پھل کی طرح ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی کھانا نہیں چاہتا. اچھا, اسی طرح پھل جب پک جاتا ہے نا جھک جاتا ہے, بھاری ہو جاتا ہے نا جھک جاتا ہے. اسی طرح علم جب پک جاتا ہے, علم جب پختہ ہو جاتا ہے, تو انسان کے اندر عاجزی آنے لگتی. ایک وقت آتا ہے کہ جب نیا نیا علم آتا ہے تو انسان کے اندر تھوڑا تکبر بھی آنے لگتا ہے, دوسروں کو گناہگار سمجھنے کا خیال آنے لگتا ہے. لیکن جب انسان صحیح معنی میں پک جاتا ہے تو پھر یہ کیفیت ختم ہو جاتی. ان نفی ذالکم, یقیناً اس میں, لآیات, البتہ نشانیاں ہیں, لقوم یؤمنون, اس قوم کے لیے جو ایمان لائے, ماننے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. لیکن لوگوں نے کیا کیا, اللہ کو ماننے کی بجائے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا تھا, کیا کرنا شروع کر دیا, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّةِ, جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا. انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ ہمیشہ پراسرار چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے, تجسس رکھتا ہے, اور جب کسی چیز میں پراسراریت دیکھتا ہے اس کو خدا کا شریک کر لیتا ہے, اس سے مدد چاہنے لگتا ہے. اسی لیے لوگوں نے ہر زمانے میں فرشتوں کو, ستاروں کو, جنات کو معبود بنانے کی کوشش کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تعبدوا الشیطان، سورۃ یاسین میں آتا ہے، انہ لکم عدو مبین، سورۃ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں، ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن اسیا، فرمایا کہ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک قرار دیا، وخلقہم، حالانکہ اللہ نے ان سب کو پیدا کیا تھا جنوں کو بھی، وخرقوا له بنین وبنات، اور انہوں نے تراش لیے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، انجانے میں، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند ہے، اما یصفون، اس سے جو لوگ وصف بیان کرتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفت ہے وہ بیان ہوئی ہے. عموماً ہم کیا کہتے ہیں، اللہ میاں، یہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالی کے لیے لفظ اللہ سبحانہ و تعالی بولنا چاہیے، جیسے اس آیت میں آئے سبحانہ و تعالی. لیکن اگر یہ سب نہ بھی کہہ سکے تو اللہ تعالی کہہ دیں. اللہ میاں کہنا، اللہ کو میاں بولنا عجیب سا لگتا ہے، مگر عموماً ہم سن سن کے اتنے عادی ہو گئے کہ بے دھڑک بے خیالی میں زبان سے یہی نکلتا ہے. مگر کوئی بات نہیں، کوشش تو کرنی چاہیے کہ ایک ایسے لفظ کی بجائے ایک اچھا لفظ استعمال کریں. سبحانہ وتعالی عما یصفون، یہ جن خدا کے شریک نہیں، وہ پاک ہے اس سے، اور بہت بلند ہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں. اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بہت بالا، وہ اتنا بلند ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جن اس کا شریک بن سکے یا اس تک رسائی حاصل کر سکے. یہ سب جنات تو دراصل کیا ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. انا یکون لہ ولد، اس کا کوئی بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو کوئی بیوی نہیں تھی، تو بیوی کے بغیر بیٹا کیسے ہو گیا، تمہارے تو بیوی کے بغیر بیٹے نہیں ہوتے، تو اللہ کا کیسے ہو گیا. یعنی ایک عقل کو لگتی بات ہے نا، دنیا میں تو عموماً ایسا نہیں ہوتا، تو اللہ سے تم نے یہ چیز کیسے منسوب کر لی. وخلق کل شیء، اسے بیٹے کی کیا ضرورت، اس نے تو ہر چیز کو بنایا ہے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا. لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. فعبدو، پس اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، ہر کام جانتا ہے. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، اتنی بڑی ہستی کہ کوئی آنکھ اس پہ ٹک نہیں سکتی، اس کو پا ہی نہیں سکتی. اب دیکھیں نا، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس چیز کا آپ کی آنکھوں کی رینج میں ہونا ضروری، وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ تمہاری رینج میں ہی نہیں. وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. قرآن پاک میں آتا نا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. ولم یکن لہ کفواً احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. لیکن ہمارے بارے میں وہ خوب جانتا ہے، ہم سے پوری طرح باخبر ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین بھی ہے، باخبر بھی ہے. یہ جو آیت ہے کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، لا تدرکہ الابصار، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی آنکھ اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے گا؟ اس دن انسان کی قوتیں بھی بہت بڑھ جائیں گی. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنت میں بیٹھے ہوئے لوگ جہنم کی اتھا گہرائیوں والوں کو دیکھ لیں گے، جو آج ممکن نہیں ہوتا. قیامت کا دن بھی بڑا، وہاں کی سزا بھی بڑی، وہاں کی جزا بھی بڑی، وہاں انسان کے سینسز بھی یہاں سے کئی گنا زیادہ، یعنی پاور جو ہے انسان کی سینسز کی وہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. نہ صرف یہ کہ سائز بڑا ہوگا، جسمانی سائز، بلکہ اس کے علاوہ اور کیا بڑا ہوگا، نگاہوں کی طاقت، اس کی رینج بھی، سب کچھ. اسی آیت کی بنا پر وہ آتا ہے نا ایک حدیث میں، جو شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس نے دراصل جھوٹ گڑا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا، یعنی معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا، تو اس تجلی کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ کی تھی اس کے سامنے نگاہیں نہیں ٹھہر سکی تھی، کہاں یہ کہ اللہ کی ذات کو دیکھا جا سکے؟ ہاں، اللہ کی ذات کو دیکھنے کے لیے ایک کوالیفیکیشن چاہیے، ایک قابلیت چاہیے، ابلٹی چاہیے، اور وہ ابلٹی دنیا میں نہیں مل سکتی، وہ قیامت کے دن پچھلے اگلے سب نیک اعمال جب ملا کے اس شخص کو اچھا انسان ڈکلیئر کیا جائے گا تو وہ رب کو دیکھ سکے گا۔ ظاہر ہے کسی بھی قیمتی چیز کو دیکھنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی، مثلا جب کوئی خاص چیز ڈسپلے کی جاتی ہے، مثلا کوئی میوزیم دیکھتے ہیں آپ، تو اس کے لیے کیا لینا پڑتا ہے آپ کو؟ ٹکٹ۔ کیوں؟ کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کی چیزیں دیکھیں پرانی پرانی؟ کیوں ٹکٹ دیتے ہیں؟ قیمتی چیز ہے نا، انیوژول ہے، لیکن عورت نے اپنے آپ کو کتنا سستا کر دیا ہے، جو چاہے دیکھے ہم کو۔ ہم کھلے عام بازار میں چلتے جائیں باریک کپڑے پہن کے اور مردوں کی تیز نگاہیں دیکھتی چلی جائیں، اللہ کی ذات بہت قیمتی ذات ہے، وہ معمولی چیز نہیں کہ ہر کوئی اس کو دیکھ لے۔ اللہ نے اپنی یہی چیز عورت کے لیے بھی پسند کی کہ وہ بھی بہت خوبصورت چیز ہے، وہ بھی بہت قیمتی چیز ہے، وہ بھی کوئی سستا سودا نہیں کہ جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے، اپنی خواہشات پوری کر لے، اپنی نظروں کو تسکین دے لے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس کھلی دلیلیں، ظاہر نصیحتیں تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے کھلے کھلے دلائل۔ بصیرت کی جمع ہے بصائر، بصیرت کا معنی ہے عقل، سمجھ، عبرت، دلیل، حجت، روح، یہ سب معنی ہیں۔ جسم کے لیے بصر ہوتی ہے اور روح کو دیکھنے کے لیے بصیرت ہوتی، دل کی روشنی مراد ہے۔ اور یہاں مراد کیا ہے کہ قرآن کے وہ دلائل جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، یعنی وہ دلائل آ چکے ہیں جن کے ذریعے ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے۔ اچھا، انگریزی کا بھی ایک محاورہ نا، آئیز آر دا ونڈوز آف دا سول، دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کہاں سے نظر آتا ہے؟ نفرتیں، محبتیں، چاہتیں، سب نگاہوں سے۔ تو اسی طرح نگاہ ہی ایسی چیز ہے کہ جو اندر کے معنی دیکھتی، فمن ابصر، تو جو دیکھ لے ان نگاہوں کو، دل کی نگاہوں کو استعمال کر کے، فلنفس سے، تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے اس کا دیکھنا، اسی کو فائدہ مند ہوگا۔ ومن امیا، اور جو اندھا بنے، فعلیہا، تو اسی کی ذمہ داری، یعنی جو اللہ کے احکامات کو سمجھ لے اس کا اپنا فائدہ، اور جو نہ سمجھے اس کا اپنا نقصان۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کچھ نگران نہیں ہوں، میرا کام تو صرف پہنچانا ہے، نگرانی تو اللہ کر رہا ہے، کون مانتا اور کون نہیں مانتا، کون احکام جان کر بھی نظر انداز کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیات، یعنی بار بار سمجھاتے ہیں ایک بات۔ وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ وہ کہیں، درستا کہ تم پڑھ کر آئے ہو، ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ آئے ہو۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اس کو بیان کریں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں۔ بار بار اللہ تعالیٰ آیات کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ تو محض حجت بازی کرتے ہیں اور کچھ حقیقت کو سمجھ کر مان جاتے ہیں، اگر ایک دفعہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری دفعہ سمجھ جاتے ہیں۔ اتبع، آپ پیروی کیجئے، اتبع پیروی کیجئے، کس چیز کی پیروی؟ ما اوحی الیک من ربک، جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ کیا وحی کیا گیا؟ قرآن۔ یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات مانی جائے۔ جو لوگ دعوت حق کا انکار کرتے ہیں، وہ اپنے انکار کو برحق ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں۔ ایسے موقع پر دعوت دینے والے کے دل میں خیال آتا ہے کہ دعوت کے انداز میں تبدیلی کر دی جائے، کسی اور طرح بات بتائی جائے جو مدعو کے لیے قابل قبول ہو۔ لیکن ایسے موقع پہ کیا فرمایا کہ اتبع ما اوہیا الیک من ربک، آپ اسی چیز کی پیروی کریں جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ لوگوں کی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے دین کے پیغام کو مت بدلیں۔ دین کی بات بتانے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں، یہ نہیں کہ ہمارے عقیدت مندوں کے حلقے میں اضافہ ہو جائے، ہمارے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ جائے، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وعارض عن المشرکین، اور مشرکین سے اعراض برتیے۔ عارض سے مراد کیا ہے؟ منہ موڑ لیجئے۔ کب؟ جب وہ حجت بازی کریں۔ ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی ان کو حق کی طرف پھیر دیتے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، نگران نہیں بنایا۔ اگر آپ زبردستی لوگوں کو ایمان کی طرف لا سکتے ہوتے تو کوئی شخص بھی کافر نہ رہتا۔ وما جعلناک علیہم حفیظا۔ وما
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ میں راپر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر

ایران ۽ آمريڪا ۾ سرشاول ۽ پاڪستان جو ٽڪري واريون ڪوششون تيز. فيلڊ مارشل سيد عاصم منير جي تهران ۾ ايراني پرڏيهي وزير عباس سراغچي سان ملاقات. ايراني ميڊيا موجب ملاقات دوران جنگ جي خاتمي وارن تجويزن تي تفصيلي ڳالهه ٻولهه ڪئي وئي. قطري وفد ۾ تهران به موجود. آءِ ايس پي آر موجب فيلڊ مارشل جو ايران جو دورو ٽڪري واري ڪوشش جو حصو آهي. فيلڊ مارشل عاصم منير صدر مسعود پرشان باقر غاليبات ٻين سان ملاقاتون ڪندو. فیلڈ مارشل عاصم منیر سان لگاتار رابطے میں آہوں. امید آہے ایران سان جلد معاہدو تھی ویندو. امریکہ جے پرڈیہی وزیر مارکو روبیو سویڈن میں صحافین سان گالھائیندے چیو تہ تہران سان معاہدو نہ تھیو تہ بلان بی موجود آہے. معاہدو تھیو تہ آمنہ ہرمز کھلی ویندو. ایران سان ڈیل اساں جی پہری ترجیح آہے. ایران امریکہ کے مطالبن کے امن گالن میں سب کا وڈی رنڈک قرار دے چھو. ایرانی پرڈیہی وزیر عباس عراقچی جو گڈیل قومن کے سیکرٹری جنرل سا فون تے رابطہ. عباس عراقچی چھو تہ امریکہ ماضی میں ادھورن وائدن فوجی حملن ذریعے سفارتکاری کے نقصان پہنچائی رہا ہے. تہران پاکستان کے سالسی میں امن گالن میں سنجیدگی سے حصہ وٹھی رہا ہے. انتیو گوتھرس سفارتی عمل جاری رکھن تے زور بھرو. وزیر اعظم شہباز شریف چین کے ٹن ڈی سرکاری دورے تے بیجنگ روانہ. وزیر اعظم چینی صدر وزیر اعظم بین سے ملاقاتوں کندو. ملاقات دوران پاک چین لاگاپن سمیت خطے صورتحال امن کے قیام لائے پاکستان کے سالسی وارن کوششن کے خیالن کی ڈے وٹ کئی ویندی.

0: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ٹی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
1: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی اجے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس
2: اپنے گوٹ پر اپنے سٹی میں جو ہے نا اویلیبل کرانا چاہتے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے, آپ کہیں دور دراز جائیں نہیں لینے کے لیے, اس کے لیے بس آپ ڈائل کرتے ہیں 03-15-799-0595. یہ نمبر ڈال کیجیے, اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرائیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بتائیے کہ آپ کہاں سے ہیں, کون سے سٹی سے ہیو سنتے ہیں, تاکہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرا دیے جائیں. تو یہاں پر اگر ہم بات کریں وائٹ ایش بیوری کریم کی, تو وائٹ ایش بیوری کریم جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جناب یہ ایووکاڈو, اس کے علاوہ ایلوویرا اینڈ ملک سے تیار شدہ, یہ تینوں چیزیں ملا کر وائٹ ایش بیوری کریم کو تیار کیا گیا ہے. اور وائٹ ایش بیوری کریم کے استعمال سے جو ہے نا کہ اسکن جو ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے, اور وائٹ ایش بیوری کریم جلد کی خوبصورتی اور نکھار کے لیے ایک بہترین بیوری کریم ہے. یہ جلد کو نرم, ملائم اور تازہ بناتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ استعمال کرتے ہیں وائٹ ایش بیوری کریم تو آپ کے چہرے کی جو خشکی ہوتی ہے, داغ دھبے ہوتے ہیں, بے رونقی ہوتی ہے, ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں. اور جناب وائٹ ایش بیوری کریم میں شامل ہے خاص اجزاء جو کہ آپ کی جلد کی جو ہے نا حفاظت کرتے ہیں, اور قدرتی آپ کی جلد میں خوبصورتی بھی لاتے ہیں, اور آپ کی خوبصورتی جو ہے نا وہ اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے اگر آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنے چہرے کو خوبصورت, فریش اور گلوئنگ لک دینا چاہتے ہیں تو آپ وائٹ ایش بیوری کریم کا استعمال کریں گے جو کہ روزانہ. اچھا, تو روزانہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں نا وائٹ ایش بیوری کریم کا, تو ان کے لیے یہ چیز ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو یہ چیز بالکل گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ آپ اگر اپنے چہرے پر کوئی بھی اچھا پروڈکٹ لگاتے ہیں تو تھوڑے دن تو آپ لگائیں گے, جب بھی آپ کو اچھا والا رزلٹ

0: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ٹی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی, ہول سیل ڈیپو, ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ.
2: سریا, گارڈر, ٹیئر, اینگل, چینل پٹی, لوہی دروازہ, سلور جا چونک, سیمنٹ, ریتی, کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں.
1: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور, نزد بلوچ پیٹرول پمپ, نیشنل ہائی وے, ہالانی.
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل, 03003204372 ائی 02424601100.
3: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراب پر, ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو. ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ, آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر, رابطے دلائے 03201800003.
4: خوشخبری, خوشخبری, ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جی نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن. ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اقصا مسجد, تھری روڈ, مہراپور. ودھیک رابطے جے لائے 03003385569, 03003385569.

اوگڑی سناولا برو یہ مرشد ماجو دیوالی کو مسلام نظام بھٹی قادری ہمارے ساتھی والے کو مسلام مٹیاری کا تماسن شو بدو پیا محبتو پیاری بھاجو ائی مٹیاری میں ملن تھا کون اسنے پروڈکٹ پوچھا کر آیو نظام بھا

0: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنیں, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ٹی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ٹی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
1: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
2: بینک البیب, رشتہ بھروسے کا.
3: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
1: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں.
4: 538 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے.
5: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں.
1: تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
2: بینک البیب, رشتہ بھروسے کا.

0: میرٹ تے عورتن میں پنک اسکوٹیز ورہائے رہا ہوں عورتن کے تربیت لائسنس ہے مفت میں
1: may have their own situation going on. We talked to all of them, but I would just say that the primary country we
2: aap sun rahe the GAFM network par KTN news.
3: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ٹی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
4: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
5: بینک البیب, رشتہ بھروسے کا.
6: خوشخبری خوشخبری, ہانی اواں جے پانچے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماری جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن. ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اقصی مسجد, 3 روڈ, محراب پور. ودیگ رابطے جے لائے 0385-569-0300-003-8556-9.
7: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم محراب پر, ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو. ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم محراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ, آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ, کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر, رابطے دے لائے 0320180003.

0: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ٹی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف 2 دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو, ہر دن کا شو.
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک کلبیب, رشتہ بھروسے کا.
4: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودھن بوٹا پیٹرول پمپ, کوٹری کبیر روڈ میرا پور, کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد, ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن, سینئر لیکچرر, نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ, ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنیں, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ٹی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر محمد باقر قالیفاف ایں پرے وزیر عباس راکچی سان ملاقاتوں جنگ کے خاتمے لائے تجویزن تفصیلی گالیوں ایرانی میڈیا موجب ملاقاتان دوران خطے کی صورتحال تے خیال جی دے وٹ کئی وئی جنگ کے خاتمے والے تجویزن تے تفصیلی گال بول تھی ملاقاتان دوران وفاقی گھر وزیر محسن نقوی بھی موجود ہو قطری وفد بھی تہران میں موجود سیکورٹی ذریعے موجب فیلڈ مارشل سید آصف علی تہران جو دورہ مکمل کرنے بعد چین روانہ تھی ہو
1: Well, the primary interlocutor on this has been Pakistan and continues to be, and they've done a, you know, I think an admirable job, and that's what we continue to work through. Obviously, other countries have interests because especially Gulf countries that are, you know, in the middle of all this may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today that Field Marshal Munir, we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him.
0: فیلڈ مارشل آصف منیر سان لگاتار رابطے میں آئی ہوں امید ہے تو ایران سان جلد معاہدو طے تھی ویندو امریکہ کے پرڈے وزیر مارکو روبیو سویڈن میں صحافیوں سان گالائندے چیو ہے تو تہران سان معاہدو نہ تھو تو پلان بی بھی موجود ہے معاہدو تھو تو اپنا ہرمز کھلی ویندو ایران سان ڈیل اساں جی پہری ترجیح ہے ایران امریکہ کے مطالبن کے امن گالین میں سب کا رنڈک قرار دے چڈی ایرانی پرے وزیر عباس راکچی جو گڈیل قومن کی سیکرٹری جنرل سا فون تے رابطہ عباس راکچی تا امریکہ ماضی میں ادھورن وائدن اے فوجی حملن ذریعے سفارتکاری کے نقصان پہنچائی تو رہو ہے تہران پاکستان کے ثالثی میں امن گالین میں سنجیدگی سے حصہ وٹھی رہو ہے انٹونیو گوتریس سفارتی عمل جاری رکھن تے زور بھر قطری وزیر اعظم جو ایرانی پرڈی وزیر عباس راکچی سا فون تے رابطہ امریکہ ایران میں جاری گالین میں تھیندڑ اگ بھرائی تے گالیوں قطری وزیر اعظم عباس راکچی تے مسئلے جو حل گالین ذریعے کٹن تے زور بھریو عباس راکچی صورتحال تے عمان جے ہمن سب سا بھی گال بول کئی سفارتی کوششن تے غور کیو ویو وزیر اعظم شہباز شریف چین ڈیئن کے دورے تے چین پہنچی ہو ایئرپورٹ پہنچن تے وزیر اعظم جو چینی اختیار نادر بھاؤ کے ہو وزیر اعظم چینی صدر وزیر اعظم بین سے ملاقاتوں کندو پاک چین لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال تے گالوں تھی دیوں امریکہ کے نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر تلسی گیبارڈ عہدے تا استعفی دے چڈیو فیبروری 2025 میں نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر طور مقرر تھل تلسی گیبارڈ 30 جون 2026 تے عہدہ چھڈیندی امریکی میڈیا موجب تلسی گیبارڈ ایران جنگ بابت ٹرمپ انتظامیہ کا الگ موقف رکھندی ہوئی میرٹ تے عورتن میں پنک اسکوٹیز ورائی رہا ہوں عورتن کے تربیت لائسنس ہے مفت میں اسکوٹی دے رہا ہوں حیدرآباد میں عورتن کے پنک اسکوٹیز دین والی تقریب کے خطاب کندے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن چھو تا سندھ حکومت وڈا منصوبہ دینا ہے صوبے ملک کی ترقی لائے کم جاری رکھنداسی سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن حیدرآباد میں 200 عورتن میں مفت پنک اسکوٹیز بھی ورائی ہوں
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN News.
3: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
4: بینک البیب رشتہ بھروسے کا

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی اے ایف ایم نیٹورک جے لائیو اسٹوڈیوز کا پروگرام لیگل کارنر سان کرے آؤں آیا اہاں جو پینجو میزبان بابر شیخ. انی امیدن سان تا اہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوندا. اللہ پاک اہاں سبنی تے پینجی رحمت ان جا سایہ برقرار رکھے. سمن پروگرام لیگل کارنر جے میں اواں ہر ہفتے لیگل انفارمیشن جے کائتا اواں کے ملندی آ نہ صرف یا انفارمیشن بلکہ تواں جی نالج میں بھی یقیناً اضافہ تھیندو آئے. اج جے اساں جی لیگل کارنر پروگرام میں ٹاپک آہے اساں جو ٹینٹ سیفٹی اینڈ لینڈ لارڈ ریسپانسبلٹیز انڈر دا سندھ رینٹڈ پریمیسز آرڈیننس 1979. جی ہاں، ان ٹاپک تحت اساں اج جانیداسی تا ٹینٹ یعنی کرایہ دار اینڈ لینڈ لارڈ یعنی مکان مالک جا جے کہن تا کیڑا رائٹس آن انڈر دس لا، اینڈ گڈو گڈ جے کو لینڈ لارڈ جے کو آئے تو وہ مکان مالک جوں اینڈ لینڈ لارڈ جوں جے کہن اینڈ ٹینٹ جوں کیڑی لیگل ریسپانسبلٹیز آئیں، اینڈ انڈر دس جے کو آئے تو آرڈیننس جے کو ایگریمنٹ تھیندو آ وہ ایک لیگل ڈاکیومینٹ آئے، ان کے لیے کیڑی کیڑی جے اندر شرطوں ہوجن لازمی ہیں، کیڑی تمہاں کے احتیاطی تدبیروں کرن گھرجن، کیڑی شے جو خیال رکھن گھرجے. ان ٹاپک تے اساں اج ہن پروگرام میں گفتگو کنداسیں. اساں ان پروگرام میں لائیو اسٹوڈیوز میں مساں گڈ موجود ہیں ایڈوکیٹ شہباز حفیظ صاحب، جے کہ تقریباً 10 سالن کا ایڈوکیسی سے وابستہ ہیں، گڈو گڈ لا کالج میں لیکچرار بھی ہیں، تمام گھنا ان کمپیٹیٹو ایگزامس بھی کوالیفائی کیا ہیں. یعنی لیگل ایکسپرٹ کھڑی اساں چوں تو یہ غلط نہ تھیندو، ان کے جے کا نالج ہے اباؤٹ دا لا اساں وہ بھرپور اڈ بھی ان کا وٹھن جی کوشش کنداسیں. شہباز صاحب کی طرف ہلن کا پہرا میں تمہیں ضرور بدایا تو تمہوں اِسی پروگرام میں فیڈ بیک بھی اصل شامل کرداسی، اواں لائیو کال اینڈ ایز ویل ایز واٹس ایپ تے وائس نوٹ ذریعے بھی اساں کے جوائن کرے سکن دو. اساں جو نمبر ہے 03-000-11-3488. تو شہباز صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی اسٹوڈیوز.
1: وعلیکم السلام بابر، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ونس اگین ان یور شوز. انٹروڈکشن تمام سٹھو ڈیندا ہو، تہاں جو یہ انٹروڈکشن ڈین مکھے تمام وڑندوا. مکھے آئنسٹائن جی کڑی مشہور کوٹیشن یاد اچی وے، تے شاگردن پچھے سائیں تہاں وٹ تے سمڈ ہوندو علم جو، تے پو آئنسٹائن جدی سمڈ دے کنارے تے بیٹھو تے سمڈ دے کنارے تا کچھ پتھریو ہتھ میں کھڑی کرے چیں تے دسو تا جتری پتھریو ہتھ میں ہم جتری مکھے پتھریو ہتھ میں آہن، سو دس از اے نالج دیٹ آئی ہیو. This is a whole ocean is in front of me.
0: Yes.
1: So, asan wat bhi jetro ilm ahe, jetro asan padhyo ahe in waqt panji in practice mein, koshish karna ho to impart kai. Bio ma mola jo hamesha ikdo farman budhaina da ilm ta wat beji amanat
0: hai. Amanat hai beshak.
1: So, jeko asan wat ahe, asan un je hisab sa koshish karna ho jetro sutho ka sutho panje audience ke panje budhan waran ke disan waran ke impart kai. Jetra thi sagan ان جا پاسبل سولوشنس انہن کے کٹی دی ہوئی سٹی ایڈوائس دی انہن کے.
0: بالکل ہی ہے شہباز صاحب، تواں جی کا یہ پتھرن واری تا مثال لینی یا جی نالج
1: یس
0: ای ہے اسن جا جے کہ اڈینس ہیں وہ تواں جی نالج دا تمام گھنا منتظر ہوندا ہے. ایون مڈی واٹس ایپ تے میسجز ایندا ہیں تے یہ پروگرام جے کو ہے تا اساں کے ریکارڈنگ موکلی ہن.
1: تھینک یو ویری مچ.
0: ماں انہن کے چیندا ہے اگر تا کھا اچھی اصل میں انہن جے فیڈ بیک شامل تھینا وہ بدھن چاہندا ہوندا ہے، انہن کے مویو چیا تے فیس بک تے اساں جو پروگرام پیو ہوندا ہے ایز ویل ایز یوٹیوب تے بھی پیو ہوندا ہے.
1: صرف اگر ہکڑی اسن جی سندھی کمیونٹی

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: اب آپ سنیں گے ڈی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: چیئرمین ڈاکٹر قادر مقصی سعید پیمنٹ کے اغوا میں کراچی واسی اماد کے ملوث ہونے جو شک ظاہر کرے چھو سندس نالو ای سی ایل میں داخل کرنے جو مطالبہ. ڈاکٹر قادر مقصی کے ٹی این نیوز سے گالیندے چھو تو سعید پیمنٹ کی بازیابی لائے کوششوں وٹھنے کی بنیادی ذمہ واری سندھ حکومت کی ہے. سعید پیمنٹ جو ب مہینہ پہلے دل جو بائی پاس تھو ہے سندس زندگی کے خطرہ ہے. سعید پیمنٹ کے کچھ دن پہلے مبینہ طور بلوچستان میں اغوا کیا ہوا ہے.

0: نواب شاہ میں ایف آئی اے جی کاروائی، حوالہ ہنڈی میں ملوث ایس ایس پی آفس سانگھڑ جو اگوڑا اکاؤنٹنٹ گرفتار، ایف آئی اے ایس ایس پی آفس سانگھڑ اگوڑے اکاؤنٹنٹ غلام سرور جعفری کے گرفتار کرے ورتو، جوابدار وٹا کروڑے روپیا روک، بھارتی گٹکو لگزری گاڑیوں زمینن جا دستاویز ایں بیو سامانت۔ خیرپور بھرساں پسند پرنو کندر نوجوان دے گھر تے حملو، فائرنگ میں نوجوان جو پاؤ زخمی، ہتھیار بندن گوٹ صوبو خان شہر میں ڈیڑھ سال اگ پسند پرنو کندر فیاض شہر دے گھر تے حملو کیو، ہتھیار بندن جی فائرنگ میں پسند پرنو کندر نوجوان جو پاؤ محمد نواز شہر زخمی تھو، اسپتال منتقل۔ سندھ کے مختلف شاخن واہن میں پانی کوٹ سبب فصل سکڑ لگا، آبادگار سراپا احتجاج بنل، جڈو میں پانی کوٹ خلاف آبادگارن جی سٹے شٹر بند ہڑتال، آبادگارن میرپور خاص مٹھی روڈ تے دھرنو بھی ہوں، دڑو میں پنیاری کینال ماں نکرندر راجواہ میں پانی جی کوٹ کھاٹی نہ تھن خلاف دھرنو، پانی فراہم کرن جو مطالبہ۔ چمبڑ کی عدالت پاراں ٹنڈو لیاڑ ضلع کے سمورن واہن شاخن کے آبادگارن کے پانی پہنچان جو حکم، چمبڑ کی عدالت پاراں پانی چوری روکے ہر 15 ڈی عدالت میں رپورٹ جمع کرنے کی ہدایت، عدالت چاہے تو چاکر شاخ کے سمورن ٹوٹل واٹر کورسن کے تعمیر کرائے پانی فراہم کیا وے، سرفراز واہ کی منڈ سمیت بین ہندن تا غیر قانونی پائپ مشینوں ہٹائی ونن، واہن شاخن کے کنارن تا قبضہ رکاوٹوں فوری طور ہٹائے رستہ بحال کیا ونن۔ کٹے ویجو بہارا بھرساں پولیس کی چڑھائی، تشدد گھرن کے باہ ڈیئن خلاف گوٹھن جو قومی شہرا تے دھرنو، گوٹ یار محمد خاص ویلی تے پولیس چڑھائی خلاف ایس ٹی پی جے سٹ تے کے ٹی بندر کراچی روڈ تے دھرنو ہو گیا، اگوانن چاہو تو پولیس گوٹ تے کا کرے گھرن کے باہیوں ڈنو آہن، ذمہ وارن خلاف کاروائی کی وجہ۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آہن،
2: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی،
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601100۔
4: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر، ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو، ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر، نئین موٹر سائیکل جی سیل کتے

0: پروگرام سے اجی گال میں اسان جے سٹوڈیو میں موجود ہوندا ہیں سین جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جے کی مختلف بیماریوں بابت اواں کے جان دینا ہیں صحت بابت اواں کے جان دینا ہیں ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی ہیں محبت ہیں جو پنجو قیمتی وقت کڈی کرے اسان جے سٹوڈیو میں اچن تھا ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعے چھنچر آچر سومر تے صبح دہیں کا شام پنجے وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا ہیں ڈاکٹر صاحب کراچی اسلام آباد نواب شاہ جا مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اسپتال نواب شاہ ایم اے ڈی ایچ ایم اے سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن گردے کی پتھری ہے اواں کے پتے کی پتھری ہے مسانے کی پتھری ہے نک جا جی ہڈی ودھیل ہے نک جو گدود ودھیل ہے گلے جا گدود ودھیل ہیں ان سبھی بیماروں جو ڈاکٹر صاحب بغیر آپریشن کے کامیاب علاج کن تھا ان کا علاوہ سندھن جوڑن گوڈن جو سور نک کن گلو پرانو نزلو نچھوں متھے جو سور اد متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدھن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج ٹی بی مادے جو سور مادے جی السر تری جو ودھن جگر ہیپاٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن بواسیر چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڑیوں بارن میں قد جو نہ ودھن عورتن میں وزن جو نہ ودھن یا جن عورتن جو وزن ودھی ونے تو ان سبھی بیمارن جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندا آہن اواں کہیں بھی وقت رابطہ کرے سکو تھا پروگرام میں بذریعہ لائیو کال بھی شامل تھی سکو تھا 0301-2196-851 پروگرام صحت جی گال میں اواں شامل تھی سکو تھا 0301-2196-851 ڈاکٹر صاحب کے اسی چوندا سی مخاطب تھیندا سی ڈاکٹر صاحب سا اج کیڑے موضوع بابت اساں کے جان دینا سب کا پہریا اسی ڈاکٹر صاحب کے خوش آمدید چوں تھا سائیں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب ٹھیک آئے ہو طبیعت ٹھیک آئے اواں جی
1: جی سی اللہ تعالی جا احسان
0: اج کیڑے موضوع بابت اساں جے موزز بدھندڑن کے اواں جان دینا سائیں
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہریاں تو سب تعریفوں ان رب پاک جو جو اصا جارے تو خرائے تو روزی دے تو خوشی دے تو سبھی زمینی آسمانی آفتن کا محفوظ رکھے تو اصل پروگرام سچی گال خبر ہے تو بر وقت نشر ہے ان ٹائم تے اصانی کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک ہفتے جا پنج ڈی جموں چھنچر آچر سومر اربع خمیس اواں شہر مہراپور میں کوٹری روڈ سامو ودن پوٹرا پیٹرول پمپ تے موجود ہوندی ہے ٹائمنگ صبح جو 10 بجے کا شام جو 5 بجے تین اصل پروگرام سے جی گال میں موضوعات کے حوالے سے گال کیوں تو صحت کے متعلق جی اویئرنیس یا ننڈی جان ایکڑی پانچ سامعین تھی پہنچائی ہوں وہ مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہوندی ہے یا مختلف سوغاتن کے حوالے سے تو جی وہ بر وقت ان دفاع کر سکن ہر بیماری کے بارے میں ان کے جان ہوجن کھپے اڑے طریقے سے یا اساں یہ شو آف کرنا ہوں تو یہ جی بیماریوں اواں تین نالج سے پہنچائی ہوں تو ان کی ٹریٹمنٹ اساں جی جرمن ہومیوپیتھک کلینک تے کئی ویندی ہے مثلاً یا وری اساں وٹ جے کے جن دفعے بار یا وڈڑا جن بیمارن میں زیادہ ایندا ہیں تو ان کی کوشش کندا ہوں تو اویئرنیس اواں تائیں پہنچائی چو جو ضرورت یا محسوس تھی ہے تو یہ بیماری کچھ ودھیک ہے تو ان کی جان جو ہے سو اسانے بدھندڑن تائیں ہوجے اڑے طریقے سے آٹیزم بیماری خاص کر بارن کی بیماری کے چبو ہے بارن کی بیماری آٹیزم تھی ہے آٹیزم ہے ان جو حل کہڑو ہوں جی تھی وجے تو گرجی ان کے لیے جو سو ننڈی جان اواں بدھن تھی پہنچائی یہ ایکڑی نیورو ڈس آڈر یعنی دماغی قسم کی ننڈی بیماری ہوں جی ننڈا بار جی جمدا تو سال کا وی جو ہے سو یعنی وہ یہ سمجھو تو جی سادن لفظن میں چوں تو گال دیر سے شروع کردن وہ بار جے گال دیر سے شروع کن یا پانچ دماغی تناسب صحیح نہ رکھی سکتا ہوجن یا جے بار نڑا ضدی ہوں

چھو نمی وسیت تو اللہ مجھے ابڑن لا تم سالڑا میا جو ملک ملیر چون تھا میاں وسیت تو

0: والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. ذوالحجہ کے یہ 10 دن بہترین دن ہیں، اور ان میں ہمیں بہترین اعمال کی طرف رغبت کرنی چاہیے. بہترین اعمال قلوب کے اعمال بھی ہیں، یعنی دلوں کے اعمال بھی ہیں، زبان کے اعمال بھی ہیں، اور جوارح کے اعمال بھی ہیں. ان بہترین اعمال میں عبادات بھی ہیں. ہم پر عبادت کیوں فرض کی گئی؟ اس لیے نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی اس کی ضرورت تھی، وہ سراسر ہمارے اپنے فائدے کے لیے. کیونکہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کے حق میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندوں کے حق میں بھی کوتاہی ہوتی ہے. اس کوتاہی کی وجہ سے ہمارے دلوں پر ایک بوجھ آ جاتا ہے، ایک سٹریس کریٹ ہو جاتا ہے، دل پر ایک پریشانی سی چھا جاتی ہے. انسان اس بوجھ سے نکلنا چاہتا ہے، اس پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے، اور اس سے نکلنے کا بہترین راستہ اور بہترین طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. یہ عبادات ہم پر ہمارے ہی فائدے کے لیے فرض کی گئی ہیں، تاکہ ہماری کوتاہیوں کا ازالہ ہو سکے، ہماری کمیوں کو پورا کر سکے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں، اپنے مال میں، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے کلیگز کے ساتھ جو غلطیاں کرتا ہے، نماز، روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بن جاتے ہیں. یعنی انسان جب یہ عبادات ادا کرتا ہے تو اس کے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں انسان تنہا نہیں رہ سکتا، اسے مختلف لوگوں کے درمیان رہنا پڑتا ہے، ان سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، ان سے اس کے معاملات پیش آتے ہیں، اور یہ سب چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہیں. یہ سارے رشتے، یہ محبتیں ایک امتحان ہے. اس آزمائش میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی وہ جان بوجھ کے کرتا ہے نفس کے غلبے یا جہالت کی وجہ سے، اور کبھی اس سے انجانے میں یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اسلامی عبادات ان کوتاہیوں کا ازالہ ہوتی ہیں، ان کوتاہیوں کو دھو دیتی ہیں. جس طرح انسان کے جسم پر میل لگ جائے تو غسل کرنے سے، وضو کرنے سے، ہاتھ منہ دھونے سے وہ میل کچیل اترتی ہے اور انسان کا جسم دوبارہ پاک صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کی روح پر بھی جب کوئی دھبا لگتا ہے، اس پر بھی جب کوئی بوجھ آتا ہے، جب وہ کسی کے ساتھ کوئی سرکشی کر جاتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ سرکشی کر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے اندر غلطی ہے، اے رب تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ عبادات انسان کے تزکیے کے علاوہ انسان کی روحانی نشو نما میں اس کو فائدہ دیتی ہیں. یعنی انسان اسپرچولی گرو کرتا ہے، انسان پہلے سے بہتر انسان بنتا ہے. اسی طرح انسان جب روزہ رکھتا ہے تو بھوک پیاس کے تجربے سے گزرتا ہے، اس سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی بڑی چیز ہیں. اور اگر وہ پہلے احسان فراموشی کرتا ہے تو روزہ رکھ کے انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو پانی کی نعمت کی قدر ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانے کی نعمت کی قدر ہوتی ہے. اسی طرح جب انسان صدقہ اور زکاۃ

طاعت ادا کرتا ہے تو پھر اس کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد اور تکلیف کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک فائدہ مند انسان بن کر زندگی بسر کرتا ہے. اور اگر وہ انسانوں کے حق میں کوئی کمی کر رہا تھا تو انسانوں کو مال دے کر ان کی ضروریات پوری کر کے ان کے حقوق ادا کرتا ہے. اس طرح اس کا رویہ بدلتا ہے، اور جب رویہ بدلتا ہے تو انسان ایک بہتر انسان بنتا ہے. اور ان میں سے بھی اگر آپ مزید تفصیل میں جائیں تو ہر عبادت جو ہے، ہر سٹیپ جو ہے، اس کے اندر مزید کئی سٹیپس ہیں. مثال کے طور پر نماز کے اندر آپ دیکھیں تو آپ مسلسل اپنی پوزیشنز بدلتے ہیں، کبھی آپ قیام کرتے ہیں، پھر آپ پوزیشن تبدیل کرتے ہیں تو آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ پوزیشن تبدیل کرتے ہیں تو آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ کی پوزیشن تبدیل ہوتی ہے تو آپ بیٹھ کر اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح صبح سے شام تک ہمارے دل کی بھی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، ہماری کیفیات میں تبدیلی آتی ہے. زندگی کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف، یہ بھی انسان کی حالتیں بدلتی ہیں. پھر انسان کی غفلت سے جب وہ علم کی طرف آتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے. دل کی حالت تو ہر لمحہ ہی بدلتی رہتی ہے. تو عبادتوں میں بھی آپ دیکھیے کہ پھر روزے ہیں، کبھی گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں اور کبھی سردیوں کے روزے ہوتے ہیں، کبھی دن لمبے ہوتے ہیں کبھی چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی انسان کے پاس مال ہوتا ہے اور وہ دینے والا ہوتا ہے، کبھی انسان محتاج ہو جاتا ہے اور وہ لینے والا بن جاتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے وہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے بچے اس پہ خرچ کرنے لگتے ہیں. ایک وقت میں وہ بچوں کو سہارا دیتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بچے اس کے لیے سہارا بن جاتے ہیں. اسی طرح حج، تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ حج کسی ایک جگہ بیٹھ کر کرنے والی عبادت نہیں ہے. آپ گھر سے سفر کر کے وہاں تک جاتے ہیں، مکہ تک جاتے ہیں، پھر مکہ سے منا جاتے ہیں، منا سے عرفات جاتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ سے منا جاتے ہیں، اور پھر واپس مکہ آ کر طواف کرتے ہیں. آپ مسلسل اپنی حالت بدلتے چلے جاتے ہیں. قرآن مجید میں بھی آتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ ہم تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے چلے جائیں گے. تو ہمیں ایک تو چینج کا عادی ہونا چاہیے، اور یہ تبدیلی جو آتی ہے حالات میں، ماحول میں، رویوں میں، ان سب چیزوں کو پازیٹیولی لینا چاہیے. ان سب سے کوپ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم عبادات پر فوکس کریں، اور خاص طور پر اس عشرے کے اندر ان عبادات کو پوری روح سے ادا کرنے کی پریکٹس کریں، تاکہ جب ہم اس ٹریننگ پیریڈ سے، ان 10 دنوں سے گزرے، تو ہم پہلے سے بہتر انسان بن چکے ہوں. ہمارا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے، ہمارا گول یہی ہونا چاہیے کہ اس 10 دن کے بعد ہم 10 دن سے پہلے سے بہتر انسان بنے. یعنی ہمارے عبادت میں، رویوں میں، ذکر میں، صدقہ خیرات میں، انسانی ہمدردی میں بہتر تبدیلی آئے. تو ہم بہترین عبادات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، کل ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا، آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو احادیث آتی ہیں اس سلسلے کی، زر بن حبیش کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے پاس ایک لڑکا قرآن پڑھ رہا تھا، ابن مسعود قرآن کے معلم تھے، اور ان کے پاس ان کے ساتھی بیٹھے تھے. تو ایک شخص آیا، اس کو حضرمہ کہا جاتا تھا، اس نے کہا ابو عبد الرحمن، اسلام کے کون سے درجات افضل ہیں، یعنی افضل ترین کام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا نماز، انہوں نے کہا پھر، انہوں نے کہا زکوٰۃ. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز کے بعد عبادات میں زکوٰۃ کا بہت اہم مقام ہے. اسی لیے قرآن مجید میں متعدد بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے. اسی طرح افضل عبادات میں روزہ بھی ہے. ابو امامک سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں. روزہ خیر کا دروازہ ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں، میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے، یعنی ان کے راستے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے. بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. اسی طرح زمان کے اعتبار سے رمضان کے بعد محرم کے روزے سب سے بہترین روزے ہیں. اب نیکسٹ منتھ محرم کا بھی آ رہا ہے، تو ایک کے بعد ایک موقع مل رہا ہے نیکی کے کام کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. اسی طرح
حج جو ہے وہ بہترین عمل ہے اور حج مبرور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا, جہاد فی سبیل اللہ اور حج مبرور. اور سب سے افضل حج وہ ہے جس میں لبیک پکارا جائے اور خون بہایا جائے, یعنی قربانی کی جائے. اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا ایک بہترین عمل ہے. پھر ظالم بادشاہ یا ظالم حاکم کے سامنے انصاف کی بات کرنا بہترین جہاد ہے. پھر اسی طرح بہترین شہیدوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کی گئی, اور بہترین جہاد نفس اور خواہش کے خلاف جہاد کرنا ہے. پھر بہترین ہجرت کے بارے میں بتایا گیا کہ تم رب عز و جل کو جو چیز ناپسند ہے اسے چھوڑ دو. تو یہ ہیں چند بہترین عبادات جن کا ذکر ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے. تو سب سے پہلے ہم کچھ بات

0: البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکات دے. اور نیکی ان کی ہے جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور خصوصاً تنگ دستی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں. اسی طرح سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں، یعنی یکسو ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکات دیں. یہی مضبوط ملت کا دین ہے، یعنی دین کی بنیادیں ہیں، اصل ہے. اگر نماز اور زکات نہیں تو ایسے شخص کا دین نہیں. زکات کیا ہے؟ زکات وہ متعین فکسڈ رقم ہے جو مالدار انسان اپنے مال میں سے سال کے آخر میں اللہ کے راستے میں نکالتا ہے اللہ کی خاطر، اور اس طرح وہ اپنے مال کو پاک کرتا ہے. اور اس حصے کو جب وہ لوگوں کو اس بات کا اظہار کرتا ہے اس نے بنا کر اس پر کی، اور اس بات کا اقرار بھی ہے اس کے بتائے میرے لیے لازم ہے. تو زکات میں جن کے پاس ہوتا ہے وہ ان کو مال دیتے ہیں جن نہیں ہوتا. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مال سوسائٹی کے اندر گردش کرتا رہے، بالکل ایسے ہی جیسے جسم میں خون گردش کرتا رہے تو انسان صحت مند، جم کولیشن رک جائے تو وہ انسان کی موت کا باعث بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک زندہ سوسائٹی، ایک بہترین معاشرہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر مال گردش کرتا رہے اور سب طبقات تک اس کا فائدہ پہنچتا رہے. جو کمانے والے ہیں جن کو اللہ نے وہ ان کی طرف لوٹا لے جائیں، بس نہیں ہے وہ بھی خوشحال زندگی بسر کر. تو اس طرح زکوٰۃ کا تعلق عبادت سے تو ہے ہی، اخلاقیات سے بھی ہے، انسانی ہمدردی اور خیر خواہی سے بھی ہے. اس سے انسان کے اندر سے بخل کے جذبات نکلتے، زکوٰۃ پاک کرتی.

یعنی انسان کے نفس کو خرابیوں سے، خود غرضی سے، سیلفشنس سے نکالتی ہے، انسان کے اندر سخاوت کے جذبات پیدا کرتی ہے، اس کے اندر انسان دوستی کی روح پیدا کرتی ہے، اور اسی طرح دوسرے اینڈ پر جو ریسیپینٹ ہوتے ہیں، جو لینے والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں بھی دینے والوں کے لیے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح آپس کی نفرت دوسروں کے مات کے جذبات کی ادائیگی سے وہ حسد ختم ہوتا ہے، اور اس کے برعکس محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ اپنے لیے تو کماتے اور خرچ کرتے ہیں، ہمیں بھی دیتے ہیں. اور زکات چونکہ اللہ کے لیے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، اس لیے اسے ایک عبادت بھی کہا گیا ہے، اور ایک بہترین عبادت. یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتی، اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے لیے دی جاتی ہے، اس لیے یہ زکات انسان کو اللہ سے بھی جوڑ دیتی ہے، اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اللہ سے اس کو اجر ملتا ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے چہرے کا دیدار کرنے کے قابل ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں. تو عبادت بھی ہے اور خدمت بھی ہے. تو بہترین عبادت کیا ہے زکات کے سلسلے میں، جو عبداللہ بن مسعود نے ایک سوال کرنے والے کو بتایا کہ اسلام کی جو بہترین، یعنی کہ جو ہائی لائٹس ہیں اسلام کے، ان میں نماز ہے، زکات ہے. یعنی اگر کسی سوسائٹی کے اندر لوگ، سب لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سب لوگ زکات دینے والے ہیں، تو آپ سوچئے کہ وہاں کتنا امن و امان ہوگا، وہاں کتنی انسانی ہمدردی اور خیر خواہی ہوگی. اور قرآن مجید میں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار نماز اور زکات کا ذکر اکٹھا آتا ہے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا بھی ذریعہ ہے، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اور مال دیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر سے لالچ اور خود غرضی ختم ہو، انسان کا نفس پاک ہو، انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر مال کا شر اور وبال بھی دور ہو. ہر نعمت کے ساتھ اس کے منفی آسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، اسی لیے ہر نعمت امتحان ہوتی ہے. انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو مال کا شر بھی ساتھ آتا ہے، جیسے پھول کے ساتھ کانٹا آتا ہے، تو ایسے ہی مال کے ساتھ اس کا شر بھی آتا ہے. تو جب انسان اپنے مال میں سے زکات نکال دیتا ہے تو اس مال کا شر ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر اس میں کوئی حرام کی چیز شامل ہو گئی، مشکوک آمدنی شامل ہو گئی، یا کوئی اور ایسی چیز آ گئی کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس میں، تو جب انسان اس میں سے کچھ حصہ نکال دیتا ہے تو اس غلط چیز کی وجہ سے انسان پہ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے. یعنی انسان سے وبال دور ہو جاتا ہے، شر دور ہو جاتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکات ادا کر دے تو یہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکات ادا کی، بس اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہی، اس کا شر جاتا رہا. پھر اسی طرح جو خوش دلی سے زکات دے، یعنی بوجھ سمجھ کر نہ دے بلکہ خوش دلی سے زکات ادا کرے، ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے. یعنی انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے، چونکہ میں ہر سال اپنی زکات جو ہے وہ ذوالحجہ میں نکالتی. اتفاق کی بات ہے، یعنی پلانڈ نہیں تھا. شادی کے بعد جب مجھے گولڈ ملا تو پہلی دفعہ مجھے ذوالحجہ میں اس کا ادا کرنا تھا زکات. اس وقت مجھے ذوالحجہ کے اتنے فوائد بھی نہیں پتہ تھے جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اب سکھائے ہیں. تو وہ ذوالحجہ میں ہی ہر سال ادا ہوتی رہی، تو اب تو خیر نیت کے ساتھ ادا ہوتی ہے، پہلے تو بغیر نیت کے بس فرض سمجھ کے ادا ہوتی رہی. تو میں دعا کر رہی تھی، یا رب العالمین ایسی جگہ زکات ادا کرنے کی توفیق دے بس تو راضی ہو جائے، یعنی کہ بہترین جگہ ہو. آپ یقین کریں کہ ایسے ہی کہیں سے کسی رشتہ دار کا میسج آ گیا جو انتہائی ضرورت مند، انتہائی ضرورت. اور آپ یقین کریں کہ جو میں میسج سن رہی تھی اور میں آنسو بہتے چلے جا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح دعائیں سنتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. کیونکہ پہلا ایک رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اور اس میں اگر رشتہ داروں کو کوئی چیز جاتی ہے تو صلہ رحمی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ شدید شدید ضرورت مند تھے اور مجھے خبر ہی نہیں تھی. کیونکہ دور بیٹھ کے بعض اوقات یہ نہیں پتا چلتا کہ کس کو بزنس میں کتنا لاس ہو گیا، کون اوپر سے وہ نیچے چلا گیا، کون کس بیماری میں مبتلا ہو گیا. بعض اوقات لوگ اپنی تکلیفیں، اور خاص طور پر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک اچھا وقت بھی گزرا ہوتا ہے، وہ اپنی حاجتیں ہر ایک سے ہاتھ پھیلا پھیلا

کے پیش نہیں کر رہے ہوتے، لیکن کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کا خیال ڈال دے تو وہ اللہ کا آپ پر احسان ہے، اور اس بندے کا بھی آپ پر احسان ہے کہ اس نے آپ کو نیکی کرنے کا موقع عطا کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ہم سب پر بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں نعمتیں دی، پھر نعمتوں کو خرچ کرنے کا طریقہ بتایا، بہترین وقت بتایا، بہترین اماؤنٹ بتائی، اور اس کے بدلے میں دل اور روح کو سکون بھی عطا کیا. یعنی ایک تو ریوارڈ آخرت کے لیے ہے ہی، لیکن جو انسٹنٹ ریوارڈ انسان کو ملتا ہے کہ اس کے دل کے بوجھ اتر جاتے ہیں، اس کی روح تک سیراب ہو جاتی ہے. کسی چیز سے آپ خرید نہیں سکتے یہ چیز. آپ کو ڈھیروں مال بھی مل جائے تو یہ خوشی آپ کو نہیں مل سکتی. جو حقیقی ضرورت مند کو کوئی چیز دے کر آپ کو خوشی نصیب ہوتی ہے. پھر اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ ان کاموں میں سے ایک ہے جو جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہونے کا ذریعہ ہے. یعنی جو شخص نماز قائم کرے، اللہ کی عبادت اس طرح کرے، کسی کو شریک نہ کرے، زکوٰۃ دے، بات سنے اور مانے، تو مسند احمد کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہونے کا اختیار دے گا. پھر یہ ہے کہ جو زکوٰۃ نہ دے اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں. زکوٰۃ نہ دینے سے بارش روک لی جاتی ہے. جس زیور سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی وہ آگ میں لے جانے کا باعث ہے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے گنجے سانپ کو مسلط کیا جائے گا قیامت کے دن. تو اس لیے ہمیں نمبر ایک خوشی خوشی ادا کرنی چاہیے، پوری کیلکولیشن کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کہے وہ میں سارا سال کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہوں نا تو وہ ہو جائے گی. نہیں، ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ سال کے شروع ہونے سے آخر تک اس وقت اس ڈیٹ پہ آپ کے پاس کیا موجود ہے. آج کے دن جیب کی ایک کوائن بھی اگر ہے تو اس کو بھی انکلوڈ کریں آپ ہر چیز کو. ویسے تو یہ کہ اگر آپ ویسے ہی لکھ لکھ کے رکھ دیں سارا کچھ اور ہر چیز کی کیلکولیشن پہلے سے ہی ہو اور پھر اس وقت کیا ہے آپ کے پاس وہ ایڈ کر لیں اور زکوٰۃ کیلکولیٹ کر لیں تو دیر بھی نہیں لگتی. ورنہ بعض اوقات صرف اسی بھی سستی ہو جاتی ہے کہ کون چیک کرے کہاں کیا رکھا ہوا ہے، کہ کتنا اس کا وزن ہے کیا نہیں. کبھی بھی کوئی چیز آپ گولڈ کی خریدیں، کیونکہ خواتین کے پرسپیکٹو سے بات کر رہی ہوں، تو ساتھ ہی اس کا جو ویٹ ہے وہ فوراً نوٹ کر لیں تاکہ پھر اس وقت آپ کو بہت مشکل نہ ہو. اور اگر نہیں آپ کے پاس کوئی چیز ویٹ کرنے کی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ایک دفعہ آپ کر کے ان سب چیزوں کو اپنے پاس ریکارڈ میں لکھ رکھیں تاکہ ہر دفعہ ہر سال دوبارہ آپ کو اس کو ویٹ نہیں کرانا پڑے اور آپ کو بھی پھر دینے کے لیے ویٹ نہ کرنا پڑے تاکہ تاخیر سے ادا نہ ہو. پھر اس کے بعد بہترین روزہ، یعنی روزہ جو ایک بہترین عبادت ہے. روزہ بھی زکوٰۃ کی طرح اینول عبادت ہے. ہر سال رمضان میں ہم ایک پورے مہینے تک روزے رکھتے ہیں اور اس میں اللہ کے حکم سے سحری سے لے کر مغرب تک، سورج غروب ہونے تک ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں، ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول کر لیتے ہیں. اور اس طرح انسان کی روحانیت ترقی کرتی ہے. یعنی رمضان کا پیریڈ بھی ایک پورا ٹریننگ کا پیریڈ ہوتا ہے اور اس طرح انسان ایک بہترین زندگی، ایک بیلنسڈ لائف گزارتا ہے جو مادیت اور روحانیت کے درمیان ہوتی ہے. روزہ بھی انسان کے اندر شکر کے جذبات پیدا کرتا ہے. جب انسان کھانے پینے سے محروم ہو کر کھانے پینے کی طرف آتا ہے تو یہ چیز انسان کے اندر شکر کا احساس بڑھا دیتی ہے. پھر اسی طرح انسان کو اخلاقی طور پر ڈسپلن بھی کرتا ہے روزہ، کیونکہ روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا ہوتا بلکہ کچھ اور چیزوں پر بھی روک لگتی ہے. اور اس طرح انسان کو تربیت دی جاتی ہے کہ تم ایک پابند زندگی گزارو، ڈسپلن میں رہو، نہ کہ جب جو جی چاہے کرنا شروع کر دو. اور پھر یہ سپیڈ بریکر بھی ہے کہ ہم ایک پوری دوڑ میں لگے جا رہے ہوتے ہیں دنیا کی اور پھر اس کو روک کر اپنی نیند میں کمی کرتے ہیں، کھانے پینے میں کمی کرتے ہیں، دیگر خواہشات میں کمی کرتے ہیں، اور اس طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی قریب ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی آپ کی سنت کے مطابق اسی کے ساتھ ایک خوشی اور محبت ہوتی ہے. اور پھر قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے تو یہ پورا ایک تربیتی کورس بن جاتا ہے رمضان کا مہینہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں. مسند احمد کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا جس میں بھی تھا. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں شہادت کی دعا کر دیجئے کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اے اللہ سلامت رکھ اور مال غنیمت عطا کر. یعنی اس کی خواہش کچھ اور تھی، آپ نے کچھ اور دعا دی.
وہ کہتے ہیں چنانچہ ہم مال غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس آ گئے. دوبارہ ایک اور لشکر ترتیب دیا گیا. میں پھر حاضر ہوا, پھر یہی ریکویسٹ کی میری شہادت کی دعا کریں. آپ نے پھر وہی دعا دی. تیسری دفعہ پھر موقع آیا, پھر میں نے یہی عرض کیا, یا رسول اللہ میں اس سے پہلے بھی دو مرتبہ آپ کے پاس آ چکا ہوں, اب تو آپ میرے لیے شہادت کی دعا کر دیجئے. آپ نے پھر سلامتی اور مال غنیمت کی دعا کی اور ہم صحیح سلامت مال غنیمت کے ساتھ واپس آ گئے. اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے پھر کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے یعنی مجھے جنت حاصل ہو جائے, کیونکہ شہید ہونے کا بھی مقصد کیا تھا کہ جنت میں پہنچوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو, اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو, کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو امامہ الباہلی, اکثر نام سنتے ہیں آپ حدیثوں میں ان کا, ان کو, ان کی بیوی, ان کے خادم کو روزے کی حالت میں ہی دیکھا گیا, یعنی پوری فیملی بس پھر روزے سے ہی رہتی تھی. اگر کبھی دن کے وقت ان کے گھر سے دھواں اٹھتا تو لوگ یہی سمجھتے آج ان کے گھر کوئی مہمان آئے ہیں, کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو ایسے پکڑا کہ پھر چھوڑا نہیں. امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عرصے تک میں اس پر عمل کرتا رہا جب تک اللہ کو منظور تھا. پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا, امید ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائی ہیں, اب مجھے کوئی اور عمل بتا دیجیے, یعنی مزید کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اس بات پر یقین رکھو کہ اگر تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ اس کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور ایک گناہ معاف کر دے گا, یعنی اب نوافل کی کثرت کرو. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شہید ہونا اچھی بات ہے لیکن زندگی کے ساتھ زندہ رہ کر نیک اعمال کی کثرت کرنا وہ بھی بہت افضل ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ دو بھائی تھے, دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے, ایک شہید ہو گیا اور دوسرا ایک سال بعد فوت ہوا. تو خواب میں دیکھا گیا کہ جو ایک سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں زیادہ اوپر ہے, تو لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی. تو آپ نے فرمایا کیا اس نے ایک سال کی نمازیں نہیں پڑھی, ایک سال کے روزے نہیں رکھے؟ تو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے اور اس میں اگر اللہ آپ کو لمبی عمر دیتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس کو اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقف کریں, یعنی ایسے کاموں کا شوق رکھیں, یعنی ضرور وقت نکالیں. اب دیکھیں جیسے باقی سارے کاموں کے لیے ہم نے وقت نکالنا ہوتا ہے نا, ایسے عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو صحت دے, ہمت دے, طاقت دے, تو بہترین عبادات کی عادت ڈالتے ہوئے ان کا اہتمام کرتے رہیں. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا کہ صحابہ خیر کی بہت رغبت رکھتے تھے, شوق تھا ان کو کہ نیکی کے کاموں کا پتہ چلے اور وہ کرتے چلے جائیں. اور پھر یہ ہے کہ نصیحت پہ عمل بھی کرتے تھے. اچھا, عام طور پر لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اچھا کوئی اچھا سا ذکر بتا دے, کوئی اچھا سا کام بتا دے, بتا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہیں کھڑے ہوتے ہیں, وہ اس پہ عمل ہی نہیں کرتے. پھر دوبارہ پھر آ جاتے ہیں, اچھا کچھ بتا دو بھی جو پہلے بتایا تو اس کا کیا ہوا. تو صرف پوچھتے ہی نہیں رہنا چاہیے بلکہ کچھ کرنا بھی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بتانے والا ہو اس کو فرائض کی تلقین کے بعد نوافل کا بھی شوق دلانا چاہیے, کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کی طرف توجہ دلائی, کیونکہ رمضان کے روزے تو سبھی رکھتے ہیں اور نفلی روزوں میں فضیلت والے روزے جو ہیں پیر اور جمعرات کا روزہ ہے, مہینے کے تین دن کے روزے ہیں, عرفہ کا روزہ ہے, عاشورہ کا روزہ ہے, عشر ذوالحجہ کے نو دنوں کے روزے بھی مستحب ہیں. اور یہ جو اس حدیث میں ہے نا, لا مثل لہ, اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں, اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں, یعنی درجات کی بلندی اور گناہوں کو مٹانے میں اس سے زیادہ کوئی فائدے کی چیز نہیں. اسی طرح خواہش کے نفس کو چھوڑنے اور نفس امارہ کو برائی سے روکنے میں اس جیسا کوئی عمل نہیں, پھر شیطان کو دور کرنے میں اس جیسا کوئی عمل نہیں, تزکیہ نفس کے لیے اس جیسا کوئی عمل نہیں, اور انسان کو مزید نیکیوں کی طرف دوڑانے کے لیے اس جیسا کوئی عمل نہیں. کیونکہ سیلف ڈسپلن جس کے اندر آ جاتا ہے, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے, تو پھر اس کے لیے اور کیا چاہیے. تو یاد رکھیے, روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے اور اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے, بتایا نہیں ہے. اور روزے کی حالت میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اختتام جنت پر ہوگا. روزہ قبر میں بھی مومن کی حفاظت کرتا ہے, جب قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے تو نماز اس کے سرحانے آ جاتی ہے, روزہ دائیں جانب آ جاتا ہے, زکات بائیں طرف آ جاتی ہے, باقی نیک کام پاؤں کی طرف آ جاتے, اور یہ شخص قبر کے اندر بھی پروٹیکٹڈ ہوتا ہے.
پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی روزہ سفارش کرے گا کہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائے، نہیں تو اس کو بخش دے. روزے داروں کے لیے جنت میں مخصوص دروازہ ہے. روزہ جہنم کی آگ کو 70 برس دور کرنے والا امر ہے اور بندے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بن جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنہ، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے یا راستے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، یعنی آپ نے نیکی کا جو رستہ بتایا اس میں سے روزہ بتایا جو انسان کو جہنم کی آگ سے ڈھال بن کے بچانے والا ہے اور دنیا میں گناہوں سے بچانے والا ہے اور انسان کی خواہش نفس کو پابند کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلعوں میں سے ایک مضبوط قلعہ ہے، یعنی جس میں انسان پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. اور بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے. اور ہمیشہ روزہ رکھنے کی تلقین نہیں کی گئی کہ انسان کبھی چھوڑے ہی نہیں، کیونکہ انسانوں کا بھی حق ہوتا ہے، گھر والوں کا بھی حق ہوتا ہے اور انسان کو باقی کاموں کے لیے بھی قوت چاہیے ہوتی ہے. تو ہر انسان اپنی صحت اور حالات کے مطابق نیکی کے کام کرتا رہے. اور یہ بھی یاد رکھیں ہم کہ رمضان کے بعد بہترین روزے، کیونکہ ہم بہترین اعمال کی بات کریں نا، تو بہترین اعمال رمضان کے بعد روزوں میں محرم کے مہینے کے روزے ہیں، تو اس کی بھی کچھ پلاننگ کر لیجیے. اور پھر یہ ہے کہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے. اور محرم کے پہلے 10 دن جو ہے وہ بھی فضیلت والے دن ہیں. بعض نے ولیالن عشر سے مراد عشر محرم بھی لیا ہے. اور سلف صالحین جو تھے 3 عشروں کی تعظیم کرتے تھے، رمضان کے آخری عشرے کی، ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی اور محرم کے پہلے عشرے کی. اور عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ پچھلے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کو پسند کرتے تھے اور اہل و عیال اور ماتحت لوگوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کو کہتے. اور آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنے کی بات بھی کی تھی. روزے کے بعد جو بہترین عبادت ہے عبادات میں سے وہ حج ہے. حج جو ہے یہ استطاعت کرنے والے شخص پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور جس کے پاس ہمت سکت نہ ہو مالی یا جسمانی اعتبار سے تو اس پر حج فرض نہیں ہے. حج میں انسان اپنے وطن سے نکلتا ہے، مکہ میں جاتا ہے، طواف کرتا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، عرفات میں قیام کرتا ہے، جمرات پہ پتھر مارتا ہے، قربانی کرتا ہے اور اس طرح کے دیگر ریچول جو ہیں وہ حج کے موقع پر ادا کیے جاتے ہیں. اور یہ سارے ریچول دراصل اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا ہے. جب میں فرسٹ ٹائم حج پر گئی تھی تو میں ان سارے ریچولز کو ادا کرتے ہوئے ایک ہی بات کرتی جاتی تھی اپنے آپ سے، کیوں، وائے، کیوں اتنا پیسہ خرچ کر کے سب لوگ یہاں پہنچے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہاں منا میں کیوں لیٹے ہوئے ہیں، کیوں رات آ کے یہاں بسر کر رہے ہیں، یہ عرفات کی دھوپ کیوں برداشت کر رہے ہیں، یہ مزدلفہ میں کیوں لیٹے ہوئے ہیں، یہ پتھر کیوں مار رہے ہیں، یہ سب کیا ہے، یہ کیوں ہے. اور ایک وقت لگا مجھے ان کی حکمتیں سمجھنے کا، کیونکہ اٹس مائنڈ بلوئنگ. یعنی جب آپ وہاں جاتے ہیں فرسٹ ٹائم خاص طور پر، اور میرا وہ پہلا ہی موقع تھا وہاں جانے کا، تو بہت اوور ویلمنگ ہو گیا تھا. تو یہ ہے کہ اصل بات ہے اطاعت. گھر سے نکلو، نکل پڑے، طواف کرو، چکر لگا، کیوں چکر لگائے جا رہے ایک کمرے کے، اللہ نے کہا ہے اس لیے لگا رہے ہیں، وہ اس اطاعت پر اجر دے گا. صفا مروہ کے بیچ میں کیوں دوڑو؟ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں حضرت حاجرہ دوڑی تھی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ تو ایک ضرورت کے لیے دوڑی، ہم کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ہاں ہماری بھی ضرورتیں، ہماری بھی بہت سی دعائیں ہیں جو اس بھاگ دوڑ میں ہم کرتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح باقی ریچول جو ہے یہ سب دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو پسند کریں گے، جو کہیں گے، جہاں جانے کے لیے کہیں گے، جس وقت جانے کے لیے کہیں گے، ہم جس بھی حال میں ہوں گے ہم وہاں پہنچیں گے اور ہم وہ کریں گے جو آپ نے ہمیں بتایا. اور اس کے بدلہ کیا ہے؟ جنت. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

0: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
1: اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں گے جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گے، تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں، سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو کھلاؤ، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظر پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا، اور یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو. یہ ہے حج کا پیغام. تو حج میں جتنے بھی مناسک ہیں یہ دراصل اللہ کے حکم سے ہم ادا کرتے ہیں، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے اور احادیث میں بھی ان کی تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور ان کو ادا کر کے ایک طرح سے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے. حج ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ اپنا آپ میرے حوالے کر دو تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا. تو حج میں انسان چاہے احرام کا پہننا ہو، تلبیہ کا پکارنا ہو، پراگندہ بال ہو، خستہ حال ہو، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ کی بھرپور اطاعت کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر قربانی کر کے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں اگر اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں تو وقت آنے پر اپنی جان کی بھی قربانی دے سکتا ہوں. اور پھر یہ کہ حج ان تاریخی یادگاروں کو دیکھنے کا بھی ایک موقع ہے جو عام طور پر مسلمان اپنے ملک میں نہیں دیکھ سکتا، اور پھر ان یادگاروں کو دیکھ کر انسان کے اندر ان لوگوں کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر قربانیاں کی تھی اور اپنا گھر بار چھوڑ کر، خاص طور پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ اس بیابان وادی میں آ کر آباد ہوئے تھے، اس خاتون کی کتنی بڑی قربانی تھی اور اللہ کی اطاعت کی کتنی بڑی نشانی تھی. یعنی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، حضرت ابراہیم سے کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ دیں، کہا کہ اللہ نے حکم دیا، تو پھر ایک دم مطمئن ہو گئی کہ پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کام اللہ کے حکم کے تحت کیا جائے اس میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، اس سے انسان کو نقصان نہیں ہوتا، چاہے وہ مال قربان کرنا ہو، چاہے وقت لگانا ہو، چاہے کچھ بھی، اس میں فائدے ہی فائدے ہیں انسان کے، حتیٰ کہ جانوروں کی قربانی کا بھی. اور ان سارے مقامات کو دیکھنے کا فرمایا کہ وہ وہاں پر جو ان کے لیے فوائد ہیں ان کا مشاہدہ کریں. لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، جہاں سیکریفائسز ہو رہی ہیں وہاں پر فائدے بھی بہت سے ہیں، ایک زبردست ایکسپیرینس ہے، ایک مومن کی سیاحت ہے. یعنی اب دنیا میں بہت لوکیشن پہ جانے کا رواج ہوا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے تو کئی سو سال پہلے سے ہی وہاں کا سفر اور وہاں کی سیر جو ہے وہ ایک فریضے کی حد تک رکھی گئی اگر انسان میں استطاعت ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مختلف کلچرز کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے، مختلف لوگوں کا طرز زندگی دیکھنے کا موقع ملتا ہے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو جن کو آپ نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور صرف ایک ایمانی رشتے میں آپ پروئے ہوئے ہوتے ہیں، تو کتنے خوبصورت وہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے لوگ آپس میں جڑ جاتے ہیں اور کیسے وہ دوستیاں بعد تک بھی قائم رہتی ہیں. اس میں بے شمار فائدے ہیں، اور مالی اعتبار سے بھی جو لوگ حج کے سارے انتظام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو بزنسز وہاں فلرش کر رہے ہوتے ہیں، حاجیوں کو جو کچھ وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے سے لے کر گفٹ شاپنگ تک، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بہت بڑا بزنس بھی ہوتا ہے. پھر قربانی کے جانوروں کا بزنس، پھر ان کی کھالیں، ان کا گوشت، یعنی فائدے ہی فائدے ہیں جو انسان اس عبادت کی تعمیل میں حاصل کرتا ہے. اور بہترین حج جو ہے وہ حج مبرور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل عمل کیا، آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، جہاد فی سبیل اللہ اور حج مبرور. حج مبرور کیا ہے؟ ایسا حج جس میں کوئی گناہ ملا ہوا نہ ہو، یعنی گناہ اور نافرمانی سے پاک. فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حج مبرور وہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے، اور مبرور کا لفظ بر سے ہے، اور بر کہتے ہیں نیکی کو. حدیث میں آتا ہے البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق. تو حج مبرور وہ حج ہے جس میں انسان ریچولز ادا کرنے کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتا، کیونکہ بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، بہت انسان کے اوپر کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں جس میں اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بعض وقت رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، کوئی کام ہو نہیں پاتا، بعض وقت واش رومز کا پرابلم ہوتا ہے. تو ایسی تمام سچویشنز میں انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے رکھے، اپنے آپ کو نارمل رکھے، دوسروں کی مدد کرتا ہوا نظر آئے، یہ بہترین حج بن جاتا ہے. یعنی صرف وہاں کی عبادت ہی حج کو حج مبرور نہیں بناتی، بلکہ انسانوں کی خدمت بھی اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک اور معاملہ، یہ بھی حج مبرور کے لیے اہم ہے. تو حج جہاں ایک فریضہ ہے اور زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، وہاں اس فریضے کو جلد ادا بھی کرنا چاہیے، اور جو ہی فرض ہو جائے تو بس پھر دیر نہیں لگانی چاہیے. اور حج کے لیے جانا فی سبیل اللہ جانا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج والعمرۃ من سبیل اللہ، حج اور عمرہ اللہ کے راستے میں سے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے راستے میں غازی اور حج اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ کا وفد ہیں، وہ اللہ کے ڈیلیگیٹس ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. اور حج کرنے والے کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، یعنی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، گزشتہ سارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، انسان بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے وہ نئے سرے سے پیدا ہوا ہو. پھر پے در پے حج کرنا فقر اور محتاجی دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے. کمزوروں، بوڑھوں اور عورتوں کا جہاد حج ہے. اور اگر حج کی نیت سے انسان نکلتا ہے اور وفات ہو جاتی ہے راستے میں، تو قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی وہ ثواب بند نہیں ہوتا، کنٹینیوس ہوتا ہے. تو حج جو ہے انسان کے اندر اخلاص بھی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اتم الحج والعمرہ للہ، نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا ذریعہ، کیونکہ انسان ہر طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہے، امیر غریب فقیر بوڑھے بیمار. بعض اوقات انسان کہتا ہے میں تھک گیا ہوں، لیکن دیکھتا ہے کہ ایک شخص کا پاؤں ہے ہی نہیں. میرے پاؤں میں تکلیف تھی، تو میں جب طواف کر رہی تھی تو تھوڑا مشکل ہو رہا تھا طواف، تو میری ایک دم نگاہ پڑی اپنے سے سامنے شخص پر جو ایک پاؤں کے اوپر اور بے ساکھیوں کے ساتھ طواف کر رہا تھا. تو انسان کو شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جب انسان اوروں کو دیکھتا ہے کہ وہ آپ سے بھی مشکل حال میں ہے، تو آپ کو پھر سیلف پٹی نہیں رہتی، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے. تو حج کے موقع پر انسان بہت مواقع پر شکر گزار بھی ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ فریضہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، کیونکہ اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. حج کے سفر میں انسان اپنے نفس کے ساتھ بہت جہاد کرتا ہے، اور obviously یہ ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں، لیکن بہت سی جگہ پر ضبط نفس اور صبر کا امتحان ہوتا ہے. پھر اجر پانے کا ذریعہ ہے، اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کا ذریعہ. آپ دیکھیے کہ تلبیہ اور ذکر اور تکبیرات اور یہ تمام چیزیں ذکر میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. پھر افضل اشرے میں یہ حج کا فریضہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور دعوت اللہ کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے، آپس کے مسلمانوں کے تعارف اور آپس کی محبت اور مودت بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، معاشرتی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، دوستیاں مضبوط ہوتی ہیں، مشقتیں برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور فزیکلی بھی انسان اسٹرانگ ہو کر لوٹتا ہے، کیونکہ حج آرام سے بیٹھ کے کسی کرسی پہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے آپ کو بہرحال کہیں نہ کہیں ضرور چلنا پڑتا ہے اور مشقت کرنی پڑتی ہے، آپ کا خون پسینہ ایک ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی انسان کے اندر یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہتری لاتی ہے. پھر افضل حج میں ایک اور حدیث کے مطابق العجو والسجو، جس میں بہت تلبیہ پکارا جائے اور خوب قربانیاں کی جائیں. اور یہ دو اعمال خاص ہیں حج کے جو حج پر ہی ادا ہوتے ہیں، یعنی تلبیہ اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا کیا جانا. اس کے بعد بہترین عبادت جہاد اور ہجرت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے

ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ کتنی خوشخبریاں ہیں اس کے ساتھ۔ جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، بڑی کوشش۔ جہد بھی ہوتا ہے اور جہاد، جب حروف زیادہ ہو جاتے ہیں کسی اصل مادے میں تو معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں شدت آ جاتی ہے۔ تو دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جو سچی کوشش ہوتی ہے وہ جہاد کہلاتی ہے۔ انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو انسان اپنے نفس سے جب لڑتا ہے تو یہ نفس کا جہاد کہلاتا ہے۔ دوست ساتھی اس سے غلط کام کروانا چاہتے، پیئر پریشر ہوتا ہے، اس پریشر کے خلاف انسان صحیح کام کرتا ہے، کسی کا دباؤ قبول نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اسی طرح لوگوں کو جب اچھی بات بتائی جاتی ہے، بری بات سے روکا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک مشقت والا عمل ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آسان نہیں ہے، لیکن جب انسان ان مشقتوں کو برداشت کر کے لوگوں کی خیرخواہی کے لیے ان کو صحیح بات بتاتا رہتا ہے، چاہے ان کی طرف سے بری بلی باتیں بھی سننے کو ملے، تو یہ بھی جہادی کی ایک قسم ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی پڑوسیوں، دوستوں اور ان کی طرف سے انسان کو تلخ قسم کے تجربات پیش آتے ہیں، ایسے میں اللہ کے حکم پر قائم رہنا، جوابی کاروائی نہ کرنا اور تعلقات کو، ریلیشن شپ کو خوشگوار رکھنا، اللہ کی خاطر یہ سب کچھ کرنا، یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے۔ جہاد کی ایک قسم جو ہے وہ قتال ہے، جس میں اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے دشمن سے لڑا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں دین کی اور دین کی خاطر جو جگہ ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ تو جہاد صرف کسی ایک عمل کا نام نہیں، اس میں بہت سی کوششیں جو ہیں شامل ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پہ رہنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ جنت میں تم میں سے کسی کے کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ کسی شخص کا صبح یا شام کے وقت اللہ کے راستے میں چلنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ یعنی ان سب چیزوں کو بہت بڑے اجر کا باعث بتایا گیا۔ اور رباط جو ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت، اس کے لیے پہرہ دینا، سرحدوں کی حفاظت، یہ چیز اس میں آتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ واحد ایک عمل ایسا ہے کہ جو کم سے کم ایک گھنٹے کا ہوتا ہے، زیادہ جتنا بھی لمبا ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص رباط کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل قیامت تک لکھا چلا جاتا ہے۔ اور غدوہ جو ہے، اور روحہ جو ہے، غدوہ دن کے اول حصے کو کہتے ہیں ظہر تک، اور ظہر سے رات تک پھر روحہ کہلاتا ہے۔ یعنی پہلے حصے میں انسان نکلے یا پچھلے حصے میں نکلے، مارننگ یا آفٹرنون میں، اور اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے اس قدم پر آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور ضمانت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ اسی طرح علم کے راستے میں نکلنا بھی جہاد ہے۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑتے ہیں اور کہیں پہنچ کر باقاعدہ آپ علم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم میں گھر سے نکلا، یعنی یہ نیت کر کے نکلا کہ میں کوئی اچھی بات سیکھ کر آؤں، وہ واپس آنے تک اللہ کے راستے میں ہے۔ پھر اسی طرح خیر کی تعلیم دینے کے لیے، یعنی ایک ہے طالب علم اور ایک ہے معلم، تو جو سکھانے کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو۔ آپ نے اپنی مسجد کا ذکر اس لیے کیا کہ اس وقت علم کا مرکز صرف وہی مسجد تھی، آپ کے علاوہ کہیں اور علم کی مجالس نہیں لگتی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر عمومی حکم بھی ہو سکتا ہے کہ جس بھی ایسی جگہ پر جہاں علم سکھایا جاتا ہو وہاں پہنچنا۔ فرمایا، اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، یعنی کوئی اور لالچ نہ ہو، تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سا ہے۔ اور جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد میں آیا، وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر ہو، یعنی اس نے وہ اجر کھو دیا۔ تو انسان جب خیر کی بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے نکلے تو اس کا اجر اللہ ہی سے چاہے، اور اللہ کی خاطر وہ یہ کام کرے۔ صبح کے وقت علم کے لیے نکلنے کی فضیلت بتائی گئی کہ تم میں سے کوئی ہے جو صبح سویرے بتھان جائے اور بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے بڑے بڑے کوہان والی دو اونٹیاں لے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں نے قرض کیا، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ

اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے یا ان کی قراءت کرے یا اس کے لیے دو اونٹنیوں سے زیادہ بہتر. یعنی منیمم اگر دو آیتیں بھی کوئی جا کے سیکھتا ہے تو اس کا بھی اتنا بڑا اجر ہے. تو سوچئے جو پورا پورا صفحہ اور پورا پورا ربع یاد کر لیتے ہیں جا کر، یا اس کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں یا تفسیر سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، اس کا کیا اجر ہوگا. اور طالب علم کے لیے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق حج کے برابر بھی ثواب ملتا ہے. ابو امامہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے، سیکھے یا سکھائے دونوں میں سے کوئی بھی کام کرے، تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی مثل اجر ہے. یعنی بعض اوقات انسان وہاں تک نہیں جا سکتا. یہ اتنا بڑا اجر کیوں بتا دیا گیا؟ اس لیے کہ حج ایک ذاتی عمل ہے، لیکن جب انسان علم دیتا ہے تو اس سے بہت سی زندگیوں میں خیر و بھلائی آتی، تو اجر ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سیکھنے والے کے لیے کیوں اجر ہے؟ کہ وہ سیکھ کر اوروں کو سکھانے والا ہے، اس کا عمل بدلے گا اور اس کے عمل کی تبدیلی دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث ہوگی. پھر اسی طرح بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہنا ہے. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. آپ دیکھیے کہ ظالم حکمران یا ایسا حکمران کہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا ان کے حقوق نہیں دیتا، تو اس کو اس سے روکنا اس کے ساتھ خیر خائی ہے، کیونکہ ہمارا دین خیر خائی کا نام ہے، جو عوام کے ساتھ بھی ہے اور حکمرانوں کے ساتھ بھی ہے. اور یہاں پر فرمایا کہ کلمت عدل، یعنی وہ کلام جو عدل پر مبنی ہو، ایگزیجریشن پر مبنی نہ ہو، صحیح بات ہو، خیر خواہی کی بات ہو. کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، ورڈ. تو چاہے ایک لفظ ہی آپ کسی کو بتا رہے ہیں، اور پھر حکمران کو بتانے کا فائدہ یہ کہ اس سے بہت بڑی خیر پھر پھیلتی ہے. اگر حکمران عدل کرنے والا بن جائے، لوگوں میں انصاف کرے، تو پھر ایک دو نہیں ہزاروں کو عدل ملتا ہے، اور آپ اس کا سبب تھے، آپ کے کہنے کی وجہ سے یہ کام ہوا. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں حق بات کہنے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور صحیح بات کسی کو پہنچانے کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے، ولا یخافون لومۃ لائم، ایسے لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. تو لوگوں کی ہیبت اور خصوصاً حکمرانوں کی اور پھر وہ بھی ظالم کی، بہت مشکل وقت ہوتا ہے کہ اس وقت انسان ان کو منکر سے روکے یا ان کو کوئی اچھی بات بتائے. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر. یاد رکھیے یہ جو الفاظ ہیں نا، قابل غور ہیں. کلمۃ عدل اندہ سلطان انجائر، اندہ اس کے پاس جا کے بات کرے. اچھا، ہمارے لوگوں نے کیا شروع کر دیا؟ مسجدوں کے ممبروں پر، پبلک پلیسز پر، اپنے گھر کی مجلسوں میں، ہر جگہ بیٹھ کے حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور حکمرانوں کو ان کے کان کو بھی بعض اوقات خبر نہیں ہوتی کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے آس پاس جو وزیر مشیر ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ان کو ایسی بات پہنچنے نہیں دیتے. تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو بلایا جائے اور آپ کے پاس چانس ہو، موقع ہو، آپ ان تک اپروچ رکھتے ہو، پہنچ سکتے ہو، آپ کا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن ہو، کوئی رشتہ داری ہو، کوئی دوستی ہو، کوئی ملاقات کا موقع ہو، تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور ان کی خیرخواہی کریں. پھر اسی طرح بہترین شہید کون ہے؟ یعنی بہترین جہاد کی بات ہوئی، بہترین جہاد میں ظالم کے سامنے کلمہ حق، اور پھر بہترین شہید. ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سے شہید سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اگر صف میں دشمن کے سامنے پہنچ جائیں تو اس وقت تک اپنا رخ نہیں پھیرتے جب تک شہید نہ ہو جائیں، یہی لوگ جنت کے بالا خانوں میں قیام پذیر ہوں گے، انہیں ان کا رب دیکھ کر مسکراتا ہے. اور جب تمہارا رب دنیا میں کسی بندے کو دیکھ کر مسکرانے لگے تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دینا اور پھر فوکسڈ رہنا اور اپنے اس سے پھرنا نہیں، ادھر ادھر نہیں کہ مشکل وقت آئے تو انسان کو اور بہانہ ڈھونڈ کے آگے پیچھے ہو جائے، نہیں، حتیٰ کہ اگر جان بھی اس رستے میں جاتی ہے، کسی بھی طرح کی قربانی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جنت میں لے جانے کا باعث ہے. ایسے لوگ اللہ کے ساتھ بہترین سودا کرنے والے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وانبالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا گیا. یہ عذاب علیم سے نجات پانے والے لوگوں میں سے سب سے افضل وہ لوگ ہیں، اور زیادہ کامل ایمان والے. اور اللہ کے راستے میں نکلنا غموں سے بھی بچاتا ہے، غم کا علاج ہے، یعنی فی سبیل اللہ نکلنا.
اس سے انسان کو ایک بڑی مشقت کا تو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان اپنے سارے غم، پریشانیاں، دکھ پیچھے چھوڑ آتا ہے اور خیر کی مجلس میں آ کے، خیر کا کام کر کے، اللہ کے راستے میں نکل کر وہ ایک نئی زندگی لے کے لوٹتا ہے۔ پھر اسی طرح بہترین جہاد نفس اور خواہش سے جہاد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا جہاد افضل ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تمہارا اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرنا، اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا۔ یاد رکھیے کہ انسان کے تین بڑے دشمن ہیں، تین چیزیں انسان کی دشمن ہیں اس زندگی میں، اور موت تک اس پہ مسلط ہیں، پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ایک ہے شیطان جو باہر سے ہے، ایک ہے نفس امارہ، اور تیسرے ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ۔ شیطان کے بارے میں تو آتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ پھر نفس امارہ جو ہے ان النفس لامارہ بالسوء، اور پھر حب دنیا۔ تو ان کا علاج کیا ہے؟ شیطان کے مقابلے میں اگر انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے تو رحمان کے فرشتوں سے مدد ملتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، شیطان بھاگ جاتے ہیں اس بندے سے۔ پھر نفس امارہ کے مقابلہ کرنے کے لیے جو خواہشات کو ابھارنے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، عقل جیسی نعمت اور دولت دی ہے کہ جب نفس کی خواہش سر اٹھانے لگے تو دیکھو یہ کیا کر رہے ہو، تم کیوں حرام رستے پہ جانا چاہتے ہو، کیوں غلط کام کر رہے ہو۔ عقل جو ہے ذی حجر، وہ حجر وہاں رکاوٹ ڈال دیتی ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ اور تیسری چیز حب دنیا، اس کا علاج ہے آخرت کا تذکرہ زیادہ کرنا۔ حب دنیا کا علاج کیا ہے؟ آخرت کی یاد اور آخرت کی نعمتیں، کثرت سے جنت کا تذکرہ اور جہنم کا تذکرہ، یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو نفس کا جہاد جو ہوتا ہے، ابن قیم کہتے ہیں دشمن کے جہاد پر فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ جو انسان خود کو ڈسپلن نہیں کر سکتا، اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا، وہ کسی اور کے ساتھ کیا کرے گا۔ ابن قیم کہتے ہیں نفس کے جہاد کے چار درجے ہیں، علم سیکھنے کا درجہ، علم پر عمل کا درجہ۔ یعنی ایک جہاد کیا ہے کہ پہلے آپ انسان سیکھے، آپ سب کو معلوم ہے کہ سیکھنا ایک مشقت طلب عمل ہوتا ہے، محنت لگتی ہے، اس میں وقت لگتا ہے، قربانی ہوتی ہے۔ پھر عمل کرتے ہیں تو اس سے بڑی مشکل پیش آتی ہے، یعنی جو نئی چیز سیکھتے ہیں پھر جب اس کے اوپر عمل کرنے لگتے ہیں، چاہے روزہ رکھنا ہو، نماز پڑھنی ہو، یا صدقہ کرنا، سب مشکل کام ہے۔ پھر ایک یہ مرحلہ آتا ہے، پھر اس سے اگلا مشکل مرحلہ کیا ہے؟ کسی کو دین کی دعوت دینا۔ اس میں آپ کو بہت باتیں سننی پڑتی ہیں، خود کسی کارنر میں بیٹھ کے عبادت کر لینا آسان ہوتا ہے، اور وہ مشکل ہے، پر چھوٹی مشکل ہے۔ بڑی مشکل کیا ہے؟ جب آپ کسی کو سکھاتے ہیں تو وہ آپ کو تانے دیتا ہے یا آپ کو زندگی دوبھر کرتا ہے۔ تو پھر اس میں انسان جو اذیتوں پہ صبر کرتا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو نفس کو اور خواہش سے روکنے کی جزا جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اور پھر نفس سے مجاہدہ کر کے انسان تھکاوٹ میں نیند قربان کر کے عبادت کرتا ہے تو اللہ کا قرب پاتا ہے، اور اس کے برعکس خواہش پرستی، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر خواہشوں کے پیچھے لگ جانا، یہ گمراہی ہے۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللہ، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ اور پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، سیلفش ہو کے زندگی گزارنا، یہ گمراہی کی زندگی ہے۔ شیطان خواہش کے راستے سے آتا ہے انسان کے پاس، تو اس پر قابو پانے کے لیے بھی اپنی خواہش پہ قابو پانا ہوتا ہے۔ تو بری خواہشات سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اور آخری چیز ہے بہترین ہجرت۔ عمر بن عبسہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے رب عز و جل کو جو چیز ناپسند ہے اسے چھوڑ دو۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا بہترین ہجرت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دیتا ہے، حرام کام چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تین لوگ جو باہر کہیں جا رہے تھے، غار میں انہوں نے پناہ لی، اچانک بارش کی وجہ سے چٹان لڑکی اور غار کا منہ بند ہو گیا، تو اس میں سب نے اپنے اچھے اچھے عمل پیش کیے۔ ان میں سے ایک شخص نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی لڑکی سے بہت محبت تھی، جتنی کسی مرد کو عورت سے ہو سکتی ہے۔ اس لڑکی نے کہا تم مجھ سے اپنی خواہش اس وقت تک پوری نہیں کر سکتے جب تک مجھے 100 اشرف ہی نہ دو۔
کہتے میں نے ان کے حاصل کرنے کی کوشش کی، آخر اتنی اشرفیاں جمع کر لی، پھر جب میں نے وہ مال اس کو دیا اور اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو وہ بولی اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو ناجائز طریقے پہ نہ توڑو. اس پر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. اب اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس غار سے نکلنے کا راستہ بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر دو تہائی ہٹ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا. تو یہ ہے وہ بہترین کام جو ہمیں ان دنوں میں تو کرنے ہی ہیں، لیکن ان کو زندگی بھر کے لیے اپنانا ہے. اور ہر چیز میں جب ہم دنیاوی اعتبار سے بہترین دیکھتے ہیں تو اعمال میں بھی بہترین اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، کیونکہ عمل کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں ہوتے. اور پھر یہ ہے کہ افضل ترین اعمال یعنی نیکیوں میں، جیسے شروع میں میں نے بتایا تھا کہ بہت سی نیکیاں اچھی ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے پھر وہ نیکی لینی چاہیے جو دوسری نیکیوں پر بھی باری ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، حکمت دے، توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: کے پی ایں کوئٹہ میں دہشت گردن خلاف کاروائیوں جاری، کے پی میں 15 ایں کوئٹہ میں 8 دہشت گرد مارجی ویا، فائرنگ ڈے وٹ میں 4 اہلکار بھی شہید، کے پی پولیس فوج بنو میں دہشت گردن خلاف کاروائی میں 15 دہشت گرد مارجی ویا، ایں 9 کھا ودھیک زخمی، کوئٹہ میں سی ٹی ڈی جی کاروائی دوران 8 دہشت گرد مارجی ویا، 4 اہلکار بھی شہید، 6 زخمی، ترجمان سی ٹی ڈی موجب سی ٹی ڈی کوئٹہ جے دورائیں علاقے پنچ پائی ایں نوسار میں کاروائی کئی، جے دوران 8 دہشت گردن کے مارے ویو۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ میں راپر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
1: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04372 0242-460100
3: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0300-3385-569 0300-3385-69

فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو ایران جو انتہائی اہم دورو مکمل، ایران امریکہ حتمی معاہدے میں حقاری اغوارائی، آئی ایس پی آر موجب چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایران جو انتہائی اہم دورو مکمل کیا۔ فیلڈ مارشل سالسی جی کوششن طور ایرانی قیادت سے ملاقاتوں کیوں، ملاقاتن دوران خطے

وزیر اعظم شہباز شریف چین کے چین ڈیئن کے دورے کے پہرے مرحلے میں ہانگسو پہنچی ہو. وزیر اعظم جی ہانگسو شہر میں چینی صوبے زی جیانگ کی پارٹی سیکرٹری سے ملاقات. مسٹر وانگ ہاؤ وزیر اعظم کے صوبے میں اچھن سے بھلیکار چھو. وزیر اعظم پارا چین جی زی جیانگ کی ترقیاتی منصوبن کی سارا. شہباز شریف چھو تا پاکستان صوبے زی جیانگ سے سہکار کے ہتھی دین جو خواہش مند ہے. صوبائی سطح تے سہکار پاک چین لاگاپن جو اہم تھمب ہے. صنعتی سہکار سی پیک فیس ٹو کے اگتے ودائے ماحولیاتی تحفظ اعلی معیاری معاشی ترقی کے اگتے ودائے سکجے تو. وزیر اعظم دورے دوران چینی صدر اور بین سے اہم ملاقاتوں بھی کرو.

ماجی ماں ابوا جانے ال پشاور وس کراچی ماں اغوا جڑن پشاور واسطے نیگری ہورین پٹھان خان پور برساں کوٹ شاہو جے کچے ماں بازیاب زرین موجب 8 اپریل کراچی جی اورنگی ٹاؤن والے علاقے ماں اغوا تل نیگری ہورین پٹھان ڈیل ذریعے بازیاب تھی آپریشن دوران گرفتار کیل عورتن جی واپسی عوض نیگری کے بازیاب کرائے میرٹ تے عورتن میں پنک اسکوٹیز ورائیوں پہ ونن عورتن کے تربیت لائسنس مفت میں اسکوٹیز دے رہے آئیوں حیدرآباد میں عورتن کے پنک اسکوٹیز دیان والی تقریب کے خطاب کر سینئر ورزش جی نام میں منچو تھا سندھ حکومت بڑا منصوبہ دینا ہے صوبے ملک کی جی ترقی لائے کم جاری رکھنا سی سینئر صوبائی ورزش جی نام میں من حیدرآباد میں بس عورتن میں مفت پنک اسکوٹیز بھی ورائیوں کے پی ایں کوئٹہ میں دہشت گردن خلاف کاروائیوں جاری کے پی میں 15 ایں کوئٹہ میں 8 دہشت گرد مارجی ویا فائرنگ جی ڈیوٹ میں 4 اہلکار بھی شہید کے پی پولیس موجب پنو میں دہشت گردن خلاف کاروائی میں 15 دہشت گرد مارجی ویا 10 کا ودھیک زخمی کوئٹہ میں سی ٹی ٹی جی کاروائی دوران 8 دہشت گرد مارجی ویا 4 اہلکار بھی شہید 6 زخمی ترجمان سی ٹی ٹی موجب سی ٹی ٹی کوئٹہ جی ڈورہ علاقے پنچ پائی نوحصار میں کاروائی کئی جن دوران 8 دہشت گرد کے مارے ہوئے

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شو روم مہرا پر. ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شو روم مہرا پر. نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہرا پر. رابطے دلائے 03-20-18-00-003.
2: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہرا پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر اینڈ

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونک لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں
2: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
3: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو ایران جو انتہائی اہم دور و مکمل ایران امریکہ حتمی معاہدے میں حق کاری اکبر آئی آئی ایس پی آر موجب چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایران جو انتہائی اہم دور و مکمل کیو فیلڈ مارشل سالسی جی کوشش طور ایرانی قیادت سے ملاقاتوں کیوں ملاقات دوران خطے میں چکتان گھٹائن تعمیری رابطن کے ہتھی ڈیئن خیالن جی ڈیوٹ تھی ایرانی قیادت علاقائی مسئلن کے پرامن حل لائے پاکستان تعمیری کردار کے سہارے ہو فیلڈ مارشل جو دورو خطے میں جاری چکتان کے خاتمے لائے سفارتی کوششن جو حصہ ہو ملاقات میں ایران امریکہ حتمی معاہدے راہ حقاری ایک پرائی تھی ہے امریکی پرڈیہی وزیر مارکو روپیو چاہے تو ایران سے گالین میں کچھ اکبرائی تھی ہے امید تا ایران جنگ کے خاتمے وارو معاہدوں اج قبول وٹے تھی سکے تو اج سبھانے یا کچھ ڈیئن بعد اصا وٹ اعلان لائے کچھ ہوجائے ان کا اگ مارکو روپیو چھو تو فیلڈ مارشل سے لگاتار رابطے میں آئیں ایران سے جلد معاہدے کی امید ہے وزیراعظم شہباز شریف چین کے چین ڈیئن کے دورے کے پہرے مرحلے میں ہانگزو پہنچی ہو وزیراعظم کے چینی صوبے زی جیانگ کی پارٹی سیکرٹری سے ملاقات مسٹر وانگ ہاؤ وزیراعظم کے صوبے میں اچھنے بھلیکار وزیراعظم پارا چین جی زی جیانگ کی ترقیاتی منصوبن کی سارہ شہباز شریف زی جیانگ پن جو اہم تھمب ہے سرحدی سہکار سی پیک فیس ٹو کے اگتے ودائے ماحولیاتی تحفظ معاشی ترقی وزیراعظم دورے
1: رات بس یہ ویا سے وڈیرے کی اتاق سے اتنے وڈیرو بھی اصل با چوکیدار کند وڈیرو اتنے ویٹو
2: ٹر
1: لگی اتنے رستے میں سا دن
3: وڈیرا مانو بادشاہ فائر تھی گیا لگی
2: بیٹھو
3: نامیرانو باہر خبر
1: کیس داخل اچانک حادثہ تھی رہا دلال خان کرائیں
0: ٹول بھرسا وڈیرے کے پٹ ہاتھ قتل تھل پوری جو خون لوڑن جو کوششوں پولیس پوری تجمل میں منٹے گولیوں ہلائیندڑ وڈیرے کے پٹ بلال سرکی کے گرفتار نہ کیا پولیس واقعے کی اندھوری جانچ کرنے بدرا وڈیرے بلال سرکی کی ونگار وہن لگی پولیس چوکیدار اجمل کے قتل کے اتفاقی قرار ڈئی کیس بھی داخل کرے چڈیو مقتول کے وارثن چھو ہے تو وڈیرو بادشاہ مانو ہے بس گولی ہلی ویس نوجوان کے ٹے گولیوں لگیوں ہیں بس اتفاق تھی ویو ہے

आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़। अपना